0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Rwanda yajitayarisha kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoweza kutokea. Rais Xi Jinping asema uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini unakabili fursa na majukumu mapya. Na Iran yarusha mawimbi manne ya makombora dhidi ya Israel, huku nchi za kikanda zikifunga anga kufuatia mvutano mpya. Habari kamili. Waziri Mkuu wa Rwanda Justin Nsengiyumva amesema nchi hiyo imeweka hatua za kuzuia, ufuatiliaji na matibabu ili kukabiliana na mlipuko wote wa Ebola unaoweza kutokea nchini humo, huku ikilinda afya ya umma na shughuli za kiuchumi. Bwana Nsengiyumva amesema hayo Jumamosi iliyopita wakati akitoa taarifa kwa wanahabari huko Kigali, mji mkuu wa Rwanda. Amesema wana uhakika kwamba wana vifaa vya kulinda maisha ya raia bila ya kuvuruga shughuli za kijamii na kiuchumi, huku akiwataka wakazi kuwa na tahadhari, kuhakikisha usafi na kumripoti mtu yeyote wanayemshuku. Akizungumza katika mkutano huo huo na wanahabari, waziri wa afya Bwana Sabini Nsanzimana ameeleza kuwa nchi hiyo imejenga uwezo katika nyanja tano, ikiwa ni pamoja na mawasiliano, ufuatiliaji, uwezo wa utambuzi, uwezo wa kufuatilia watu waliowasiliana na wagonjwa na usimamizi wa wagonjwa kwa kupitia vituo vya matibabu vilivyozinduliwa. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini Jumapili usiku alitangaza hatua mfululizo za kupambana na uhamiaji haramu kufuatia wasiwasi wa umma unaoongezeka juu ya swala hilo. Rais Ramaphosa amesema baraza la mawaziri limepitisha mbinu za kina za usimamizi wa uhamiaji zinazolenga kuimarisha utekelezaji wa shughuli za uhamiaji, kuhakikisha usalama wa mipaka, kupambana na ufisadi na kuboresha mfumo na sera za uhamiaji. Amesema chini ya mbinu mpya, serikali itaongeza juhudi za kuwatambua na kuwarejesha nyumbani wahamiaji wasio na vitambulisho, kuanzisha mahakama maalum ya uhamiaji ili kuharakisha mchakato wa kuwarejesha nyumbani wahamiaji hao, kuimarisha usalama wa mipaka na kuwapa adhabu kali zaidi wale wanaoajiri wageni wakijua kwamba hawana vitambulisho. Watu wawili wamethibitishwa kufariki na wengine kadhaa wakiwa wamenaswa chini ya vifusi baada ya jengo la ghorofa tatu kuporomoka Jumapili huko North Kaneshie, kitongoji cha Accra, mji mkuu wa Ghana. Meya wa Accra Michael Kpako Alotey amesema kuwa juhudi bado zinaendelea kuwaokoa watu wanaoaminika kunaswa chini ya vifusi. Wahudumu wa dharura wakiwemo wafanyakazi kutoka huduma ya kitaifa ya zimamoto ya Ghana

0: wanaongoza operesheni ya utafutaji na uokoaji wakisaidiwa na mashirika mengine ya usalama. Mamlaka imewataka watu wakae mbali na eneo hilo ili kuruhusu timu za uokoaji kufanya kazi kwa ufanisi wakati juhudi za kuwatafuta na kuwaokoa manusura wowote waliobaki zikiendelea. Ushirikiano wa kilimo kati ya chuo kikuu cha Egerton nchini Kenya na chuo kikuu cha Tianjin nchini China umeendelea kuimarisha tafiti na ubunifu wa kilimo nchini Kenya. Profesa Arnold Matthew Opio anaeleza kuwa ushirikiano huo umeleta teknolojia mpya za kilimo, mafunzo kwa wanafunzi na watafiti, pamoja na miradi ya kuongeza uzalishaji wa mazao kama nyanya na mboga za asili. Pia umechangia kubadilishana maarifa kati ya wataalamu wa Kenya na China katika sekta ya teknolojia za baada ya mavuno. Kupitia ushirikiano huo, wakulima wanatarajiwa kunufaika kwa kupata mbinu bora za kisasa za kuongeza tija na usalama wa chakula. Jacob Mogoa alipata fursa ya kuzungumza na Profesa Arnold Matthew Opio kuhusu ushirikiano huo.
1: Kwanza nikianzia chuo kikuu cha Egerton, tumekuwa tukishirikiana na chuo kikuu cha kilimo cha Nanjing sasa kwa zaidi ya miaka 30. Tumekuwa nao kuanzia mwaka 92 hadi sasa. Nikianzia kwanza kwa upande wa teknolojia, ukienda nyuma utapata kwamba teknolojia ya greenhouses ambazo tumetumia plastiki ilianzia Egerton. Na hiyo ilianza ikiwa tumeshirikiana na Wachina. Hiyo ni teknolojia ambacho wakulima wadogo wanaweza wakatumia. Ukienda kwa greenhouse hasa sasa zile zinatoka ng'ambo kama Uholanzi, hizo ni za bei kali, za bei za juu. Sasa ukitembea Kenya utapata ya kwamba kila mahali kunazo greenhouses zinatumika. Na hizo ni greenhouses za bei za chini. Na sio tu ya kwamba inasaidia wakulima wa Kenya, tumekuwa tukishirikiana pia na Nanjing Agricultural University na tunapeana mafunzo na utaalamu katika nchi zingine za Afrika Mashariki. Tumekuwa na courses kadhaa ambazo tunawaandika na pia wanafaidika kutoka kwa hiyo uhusiano. Cha pili hivi cha majuzi tumekuwa nayo kwa upande wa teknolojia, ukiangalia tumekuwa na shida sana sana kwa upande wa nyanya kwa ugonjwa ambao inaitwa bacterial wilt, ambao inafanya kwamba mizizi ya mimea inaoza, nyanya inakufa, na imekuwa ikisumbua sana wakulima. Kwa sasa tumekuwa na teknolojia ya grafting ambayo tayari tumekuwa nayo na Wachina na tayari imeenea, kuna wakulima ambao sasa wanaitumia na itaongezea mapato. Tukiangalia pia utapata ya kwamba kuna yale ambayo tunajifunza hasa kwa upande ya mbegu ambazo zinaweza zikaongeza mazao. Mbegu za kutoka China wako na wataalamu wengi sana. Na mbegu zao, bei zao sio kali kama zile zingine za ng'ambo. Kuna wakulima ambao tayari sasa wanatumia hizo mbegu. Na tunatumaini ya kwamba kwa uteknolojia sisi pia kama Wakenya tumepata nafasi, tumeenda Uchina na tumejifunza. Kwa hivyo hiyo mafunzo tumepata sio ya kwamba inabaki hapo Egerton. Tunaeneza kwa wakulima na natumaini hivi karibuni mtendelea kuona ya kwamba mbegu zinakuwa zinapatikana kwa urahisi na mbegu ambazo ni za hali ya juu.
2: Umekuwa China kwa muda mrefu, umekaa kule na ukajionea mambo mengi zaidi. Ni mambo gani tunaweza kujifunza katika sekta ya kilimo kutoka China ili tukileta hapa tuweze pia kufanikiwa zaidi?
1: Cha kwanza, wa China serikali wametilia manani sana sana mambo ya chakula. And they have records. Sisi hatuna records hapa. Hizo zingine watu nasema. Wa China wanaangalia, wanajua next year tunahitaji tons ngapi ya mchele. Tunahitaji tons ngapi za ngano. Na wanajua area ya kilimo tuko na hektari ngapi. Wakulima wamepatiwa target na wamehakikishiwa soko. Wewe unaambiwa hii shamba lako season ya kwanza tunahitaji mchele kilograms fulani. Na wakulima wote wenye wanafanya mchele, wanakuza wameelezwa hiyo. Kwa hivyo mkulima anapanda kama amejua nimepatiwa target ya kutoa kilo 1000. Alafu nifanye nini? Nipeleke na nitapatiwa pesa zangu. Mwingine amepatiwa ngano, alafu nipeleke. Kwa hivyo serikali wanajua kwamba kwa reserve store pale kwa gala reserve tumebaki na tons 10,000. Tunahitaji for the next year, mwaka unaokuja tunataka

0: tunahitaji another tani pengine 1,100 wana target hiyo. Kwa hivyo kila wakati wamejua the demand in the country ni kiasi gani, ambao sisi hatuna. Tunasema figures lakini hatuni. Kwa hivyo mkulima akitoa hiyo anajua kwamba market yake iko. Akishafanya hivyo, sasa ndio kuna nafasi ya kukuza vitu zingine. Kwa hivyo food security uko nayo. That's number one. Number two, Wachina pia wameingia kwa kilimo kama biashara na serikali inawapatia support. Mchina anajua ya kwamba ukienda sehemu hii ya China, hali ya anga ni hivi, hiyo area ni hii na hii na hii ndio tunaweza kuza huko. Ukienda mali fulani ni hivi, tunaweza kuza hii na hii na hii huko. Sasa wanasema shidao, sio ya kwamba huko kwa area fulani unajaribu kupanda kitu ambayo mazao haitakuwa mazuri. Wanametengeneza, wanahakikisha vile nitasafirisha kutoka point A iende kule point B bila kuharibika.
1: Rais Xi Jinping wa China amesema uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini sasa uko katika mwanzo mpya wa kihistoria, ukikabili fursa mpya za maendeleo na kubeba majukumu mapya ya zama za leo. Rais Xi ametoa kauli hiyo katika makala yake iliyochapishwa katika gazeti la kiserikali la Korea Kaskazini, Rodong Sinmun, kabla ya kuanza ziara yake nchini humo kuanzia leo Jumatatu hadi Jumanne, ambayo ni ya kwanza nchini Korea Kaskazini katika miaka 7 iliyopita. Akibainisha kuwa kudumisha, kuimarisha na kuendeleza uhusiano wa China na Korea Kaskazini siku zote ni sera isiyoyumba ya chama cha kikomunisti cha China na serikali ya China, Rais Xi Jinping amesema China iko tayari kufanya kazi pamoja na Korea Kaskazini katika kuongoza uhusiano wa pande hizo mbili kwa mtazamo wa kimkakati, kuhakikisha uhusiano huo unaenda na wakati na kupata maendeleo makubwa zaidi. Rais Xi amesema nchi hizo mbili zinapaswa kuongeza mawasiliano ya kimkakati na kuelekeza kithabiti uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini kwenye mwelekeo sahihi, akitoa wito wa kuendeleza desturi nzuri ya mawasiliano ya ngazi ya juu kati ya vyama viwili na nchi mbili na kudumisha mawasiliano ya karibu kama jamaa. Rais Xi pia ametoa wito wa kuimarisha uratibu wa pande mbili na kulinda kithabiti haki na usawa wa kimataifa. Na jeshi la Israel limesema Jumapili usiku kwa Iran hadi sasa imerusha mawimbi manne ya makombora dhidi ya nchi hiyo. Hakukuwa na ripoti za mara moja kuhusu majeraha au uharibifu. Makombora hayo yamesababisha ving'ora kote kaskazini mwa Israel. Msemaji wa jeshi la ulinzi la Israel IDF Efin Defrin alisema Jumapili kwamba Iran imefanya kosa kubwa kwa kurusha makombora dhidi ya Israel, na kuongeza kuwa jeshi limejiandaa kurusha makombora zaidi. Aidha, amesema mnadhimu mkuu wa IDF Eyal Zamir anafanya tathmini ya hali na kuidhinisha mipango ya hatua zinazofuata. Wakati huo huo, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran kilisema Jumapili katika taarifa kwamba kililenga kituo cha anga cha Ramat David cha Israel kwa makombora ya ballistic ili kujibu uhalifu wake ulioenea nchini Lebanon. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars la Iran, kamanda mkuu wa makao makuu ya kati ya Khatam al-Anbiya ya Iran, Ali Abdullah, alisema kwamba kama Israel itapanua mashambulizi yake kusini mwa Lebanon na wilaya ya Dahiyeh kusini mwa mji mkuu wa Lebanon Beirut, au kujibu hatua za Israel, itakabiliwa na pigo kubwa la kujuta zaidi. Katikati ya mvutano mpya wa kikanda, Iraq ilitangaza Jumapili usiku kufungwa kwa muda kwa anga yake kwa ndege zote kwa saa 72 kama hatua ya tahadhari. Siria nayo ilitangaza kufungwa kwa muda kwa safari zake za kusini kwa saa 12 na kusimamishwa kwa shughuli katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Damascus. Iran pia ilitangaza Jumapili usiku kufungwa kwa anga yake ya magharibi hadi itakapotolewa taarifa nyingine. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rwanda yajiandaa kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoweza kutokea. Rais Xi asema uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini unakabili fursa na majukumu mapya. Na Iran yarusha mawimbi manne ya makombora dhidi ya Israel.

0: huku nchi za kikanda zikifunga anga kufuatia mvutano mpya. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, kama kawaida sasa tunawapeleka studio zetu za Nairobi kupata taarifa za uchumi na biashara.
1: Naam, karibu. Bandari ya Mogadishu nchini Somalia imeendelea kuimarisha shughuli za biashara baada ya kuongezeka kwa kiwango cha mizigo inayoingia na kutoka nchini humo. Ongezeko hilo linatajwa kuchangiwa na maboresho ya miundombinu ya bandari na uwekezaji katika huduma za usafirishaji. Mamlaka za bandari zinasema ukuaji wa biashara kupitia bandari hiyo umeongeza mapato ya serikali na kusaidia kurahisisha usafirishaji wa bidhaa muhimu kwa wafanyabiashara wa ndani na wa kimataifa. Wafanyabiashara nchini Somalia wanaeleza kuwa maboresho hayo yamepunguza muda wa kushusha na kupakia mizigo, jambo lililosaidia kupunguza gharama za biashara. Serikali inaendelea kuhimiza uwekezaji katika sekta ya usafirishaji na vifaa vya kisasa ili kuongeza ushindani wa bandari hiyo katika eneo la pembe ya Afrika. Wataalamu wa uchumi na biashara wanaamini kuwa maendeleo ya bandari yataongeza fursa za ajira pamoja na kuchangia ukuaji wa sekta nyingine muhimu za uchumi wa Somalia. Kenya imeendelea kushuhudia ongezeko la mapato yatokanayo na sekta ya utalii, huku idadi ya watalii wanaotembelea nchi hiyo ikiongezeka. Wadau wa sekta hiyo wanasema kampeni za kuitangaza Kenya kimataifa zimechangia mafanikio hayo. Maeneo ya hifadhi za wanyamapori, fukwe za bahari ya Hindi na mikutano ya kimataifa vinaendelea kuvutia wageni kutoka mataifa mbalimbali. Ongezeko la watalii limeongeza mahitaji ya huduma za hoteli, usafiri na biashara ndogo ndogo zinazohusiana na utalii. Serikali ya Kenya imeahidi kuendelea kuboresha miundombinu ya usafiri na huduma za utalii ili kuongeza ushindani wa sekta hiyo. Wachambuzi wa uchumi na biashara wanaeleza kuwa utalii ni miongoni mwa sekta zinazochangia kwa kiwango kikubwa upatikanaji wa fedha za kigeni na ajira nchini humo. Hata hivyo, wadau wanasisitiza umuhimu wa uwekezaji zaidi katika masoko mapya ili kudumisha kasi ya ukuaji wa sekta hiyo. Rwanda inaendelea kunufaika na ukuaji wa biashara za kidijitali baada ya kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia katika sekta mbalimbali za uchumi. Serikali ya Rwanda imeendelea kuwekeza katika miundombinu ya mawasiliano na huduma za mtandao ili kuimarisha mazingira ya biashara. Kampuni za teknolojia na huduma za kifedha za kidijitali zimekuwa zikiongeza huduma zinazowarahisishia wananchi kufanya miamala na kupata huduma mbalimbali kwa njia ya mtandao. Wataalamu wa uchumi wanasema biashara za kidijitali zimeongeza ufanisi wa shughuli za biashara pamoja na kupunguza gharama za uendeshaji kwa kampuni nyingi. Aidha, sekta hiyo imefungua fursa mpya za ajira kwa vijana wenye ujuzi wa teknolojia. Serikali ya Rwanda inaamini kuwa uwekezaji katika uchumi wa kidijitali utaendelea kuvutia wawekezaji wa ndani na wa kimataifa na kusaidia kuongeza ushindani wa taifa hilo katika soko la Afrika Mashariki. Na hatimaye, wafanyabiashara nchini Sudan wanaendelea kukabiliana na changamoto za usambazaji wa bidhaa kutokana na athari za migogoro na changamoto za miundombinu katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Wadau wa biashara wanasema hali hiyo imeongeza gharama za usafirishaji wa bidhaa na kuathiri upatikanaji wa bidhaa muhimu katika masoko mbalimbali. Baadhi ya biashara zimeeleza kuwa zinahitaji uwekezaji zaidi katika miundombinu ya usafiri ili kuboresha mtiririko wa bidhaa. Licha ya changamoto hizo, sekta binafsi inaendelea kutafuta njia mbadala za kuhakikisha bidhaa zinafika kwa walaji na shughuli za biashara zinaendelea. Wataalamu wa masuala ya uchumi na biashara wanaeleza kuwa utulivu wa mazingira ya biashara ni muhimu kwa kuvutia uwekezaji na kuchochea ukuaji wa uchumi. Serikali na wadau wa maendeleo wanaendelea kujadili mikakati ya kuimarisha biashara pamoja na kusaidia sekta binafsi kuhimili changamoto zilizopo. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni Simiu Wanjala.
0: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo. Soko la maua la Dounan lililoko wilaya ya Chengong, mji wa Kunmin, mkoa wa Yunnan, ni soko kubwa zaidi la biashara ya maua barani Asia. Soko hili lenye shughuli nyingi huvutia wageni kutoka nchi mbalimbali kutokana na aina zake nyingi na za kustaajabisha za maua. Wakati huo huo, soko hili linapambwa kwa rangi tofauti za kuvutia, harufu nzuri na sanaa yake ya maua. Soko hili linalojulikana kama mahali pa kujua uhuru wa maua linawapatia uzoefu mkubwa wapenzi wa maua na watu wanaotembelea na kutaka kujua zaidi kuhusu maua. Sifa kemkem za soko hili zilinifanya nami nitamani sana kutembelea na kujionea kwa macho yangu. Kwani kama tunavyofahamu kuwa kwa baadhi ya wanawake, maua huwa yanatupatia utulivu wa moyo na kuondoa msongo wa mawazo pale tunapoyanusa ama kutaka kuyaona tu. Katika safari yangu mjini Kunming mkoani Yunnan, nilihisi kwamba matembezi yangu hayatakamilika kama sikufika kwenye soko hili. Naam, wakati tunakaribia kufika tu kwenye soko, harufu nzuri ilitanda hewani na kunifanya nikumbuke nyumbani kwetu Zanzibar, visiwa vya karafuu. Ndani ya soko la Daunan lenye pirika pirika nyingi za kuuza na kununua, kuna maua ya aina tofauti ninayoyajua na nisiyoyajua, ambayo yametengenezwa vikuba, mataji ya kichwani na mashada makubwa na madogo ya maua. Hivyo nilipoingia tu, kwanza nilinunua kikuba ambacho kilinikumbusha sana harusi za kwetu. Pia nikanunua taji na kuvaa vyote viwili, kikuba na taji. Baada ya hapo nikajihisi sasa na mimi ni miongoni mwa watu waliofika hapo kuangalia shughuli za biashara na kununua maua. Ukienda Daunan, sio tu kwamba unapata kununua maua, bali pia ni mahali unapopata uzoefu mzuri wa kuona mandhari, kusikia sauti mbalimbali na harufu nzuri za kuvutia. Asubuhi na mapema soko hili huwa na shughuli nyingi zaidi, kwani muda huu wauzaji wa jumla na rejareja hupatana bei na kuchagua maua freshi kabisa kwa ajili ya kusafirisha na kuuza. Mazungumzo ya wachuuzi, mchanganyiko wa petali za maua na rangi angavu huleta mazingira changamfu ambayo huwavutia wageni wafikapo hapo. Kwa kuwa Yunnan inazalisha maua kwa kiasi kikubwa, bei za maua ya soko la Daunan ni za chini kiasi, ambapo maua haya yanasafirishwa kwenda Japan, Singapore, nchi za Asia Kusini Mashariki na maeneo mengine mengi jirani. Maua yana umuhimu mkubwa wa kitamaduni katika mkoa wa Yunnan na China kwa ujumla, kwani yanaashiria uzuri, ustawi na sherehe. Utamaduni huu wa jadi unaelezwa kwa njia za kisasa kwenye soko la maua la Daunan, ambalo linadumisha sehemu muhimu ya uchumi wa ndani na kutambulisha utamaduni wa China. Kwa wakulima na wafanyabiashara, soko hili huwapatia riziki muhimu, pia husaidia jamii za vijijini na kuhifadhi maarifa ya kilimo. Na kwa wateja, linatoa njia nzuri ya kuwa karibu na uzuri wa asili na urithi uliosheheni wa bustani za maua za mkoa huo. Soko hili sio tu kwamba linauza maua, bali hata bidhaa zinazotokana na maua kama vile sabuni za maua, manukato ya maua, majagi ya kuwekea maua, picha za kubandika ukutani za maua makavu pia zinapatikana hapa. Mbali na soko la maua linaloendeshwa na wachuuzi binafsi, Daunan pia kuna kituo cha mnada wa maua cha kimataifa cha Kunming, ambacho huunganisha taarifa, hufanya biashara, huhifadhi maua, kufanya miamala, kusafirisha maua kwa njia ya anga, kutoa ushauri wa kiufundi na kuweka mfumo madhubuti wa biashara ya maua. Ili kujua shughuli kamili za soko hili, ilibidi nikae hadi jioni, wakati ambao mnada ndio unafanyika. Ulipofika muda wa mnada, nami nikajiunga na wenzangu wengi waliokuwa wakisubiri kununua maua kwa njia ya mnada. Kwa kuwa wateja wengi wanakuwa online, hivyo mnada huendeshwa kwa njia ya mtandao. Baada ya kufahamishwa namna ya kununua maua kwa kutumia simu yangu, mnada ulipoanza nilifanikiwa kununua maua kadhaa, na kisha kituo kinashughulikia kuyasafirisha mahali nilipoamua yaende. Kwenye mnada huo, wastani wa maua yanayouzwa kwa siku ni karibu mashina milioni 6. Cha kufurahisha ni kwamba hata wateja wa kawaida wanaonunua maua au bidhaa za maua, nao pia wanapatiwa huduma za kusafirishiwa maua yao mahali popote wanapotaka yaende, hapa nchini na nje ya nchi. Mkoa wa Yunnan kupitia soko la Daunan limeunda mnyororo kamili wa viwanda unaojumuisha utafiti na maendeleo ya aina mbalimbali za maua, upandaji na usindikaji, ufungashaji na usafirishaji, biashara na usambazaji, na utamaduni wa utalii, na kuvutia idadi kubwa ya makampuni kuanzisha shughuli zao hapa Yunnan. Kama nilivyosema awali, soko hili, mbali na maua, pia wanatengeneza bidhaa zinazotokana na maua kama vile bidhaa za kitamaduni na vyakula vilivyotengenezwa kwa maua pia vinapatikana hapa. Wakati huo huo, biashara za matangazo ya moja kwa moja mtandaoni zinakuwa kwa kasi na kupanua zaidi njia za mauzo ya maua ya soko la Donan. Na msikilizaji, basi sasa naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji katika maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Haya msikilizaji, basi hapa kuna kisa kimetokea katika eneo moja huko nchini Tanzania, ambapo bwana mmoja amemtaliki mke wake kwa kilichotajwa kuwa ni kisa cha kudokoa nyama. Lakini baadaye, baada ya kisa hicho kubadilika kuwa mkasa, ikaonekana kuwa mkasa wenyewe ni kuwa kulikuwa na mdokozi mwingine. Lakini swali ni kwamba kama kweli ni busara udokozi wa nyama kuwa msingi wa kuvunja ndoa. Haya basi, huo ndio mkasa ama kisa hicho, na hilo ndio swali ambalo tumewapa wale ambao wanatufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Lakini kwanza hebu tusikilize hiki kisa chenyewe.
2: Kwa mimi, yani nilichokifanya, kwa sababu nimeona ameenda kinyume na makubaliano, kwa sababu nyama wakati tunaikata tuliweza kupata vipande 12. Kwa mahesabu ya haraka haraka, familia ya watoto iko watoto 4 na mimi na mke wangu tunakuwa 6. Kwa hesabu nilizokuwa nimepiga za haraka haraka, ilikuwa kila mtu apate vipande viwili viwili. Lakini kuja kwenye muda wa kula, kunaonekana kuna vipande 5. Ina maana katika watu 6 bado tunapelea, tunapata kimoja kimoja, alafu bado mmoja anapelea apati kipande iko cha nyama. Kwa hiyo katika vipande 12, ina maana mke wangu ameonja vipande 7. Sasa we kia, yani kwa akili yako tu mtangazaji, ukiangalia vipande 7 mtu anaweza kaonja? Na wakati huo mimi kuna maneno nayasikia nje kwamba nikitoka kuna mtu anaingia nyumbani kwangu ambaye ni jirani yangu. Kwa mimi nilichokiona hapa kilichokuepo kwamba hivi vipande hata kama kaonja, basi ilikuwa ni viwili, 5 alikuja mtu kala au la kapelekewa.
0: Haya basi Fadhili, nafikiri umekisikia kisa hicho, lakini kwanza hebu tusikilize maoni ya wale ambao umetutumia, alafu baadaye tutakuja kujadili mambo ya nyama. Huyu anaitwa Salum Alois, anasema huyu jamaa chanzo sio nyama, ila Waswahili wamezoea kusema kwamba kamba hukatikia pabovu. Na Mkamba Maulid anasema jamaa ana siri kubwa. Pole sana ndugu, nyama ilikuwa kama mtego tu. Mbona Mageme yeye anasema kwamba kumbe mzee wa watu yuko sahihi kabisa, hapo ni zaidi ya nyama. Ali Mwenye Saidi anasema shida yenu nyinyi mnaangalia upande wa nyama tu, huyo kaka anaongea pointi za maana, hajamuacha sababu ya nyama. Na huyu Hamis Irubea anasema mwanzoni nilidhani akili zake haziko sawa, kumbe anaongea maneno ya maana kabisa. Unajua Fadhili, huyu wa mwisho amesema sahi, hata na mimi mwanzo nilikuwa nasema kwamba huyu bwana mbahili. Inakuwaje unamwacha kwa nyama tu, lakini kumbe kuna siri ndani yake imejificha.
3: Unajua hata mimi nilivyosikia tunazungumzia vipande vya nyama, nikasema kwamba kwa kweli labda ndio ishara za umaskini kwenye jamii, kwamba
0: tena umaskini uliokithiri.
3: Uliokithiri kwamba mnaanza kuhesabu kuna vipande vingapi, atakula huyu vingapi. Lakini kumbe huyu bwana aliona kuna kitu ambacho kiko nyuma ya
0: nyama.
3: Labda mpaka alipofikia hatua ya kwanza kuhesabu nyama, alikuwa anajua kwamba kuna kitu kitaonekana kwenye hii nyama. Kwa hiyo kwa upande mmoja mimi naweza nikasema kwamba huyu bwana na muunga mkono
0: kwa mtego wake mzuri kabisa.
3: Kwa mtego aliouweka, au tuseme labda kwa mtindo aliotumia kujaribu kuonyesha hasira zake. Kama kamfukuza mke wake, sijui kama ni jambo ambalo linakubalika, lakini kwa mtego aliotumia au kuonyesha tabia za mke wake kwa kutumia njia hiyo, mimi nadhani huyu bwana akokosea.
0: Unajua tumekuwa kila siku tukisikia kwamba wanaume wakipata habari kwamba mke wake labda ana cheat ana mwanamume mwingine, kwa sababu kama alivyoeleza mwenyewe kwamba mtaani tayari alikuwa kishaanza kusikia minongono kwamba akiondoka huyo bibie analeta mwanamume mwingine ndani ya nyumba. Kwa wanaume wengine angesema kwamba hapana, mimi nimvizie ili nimfumanie. Ushafahamu nimfumanie alafu basi. Tena hapo na ndo ile matokeo yake tunasikia kwamba mwanamke kapigwa, mwanamke kapigwa,
3: wanaume wameuana
0: na vitu kama hivyo. Lakini yeye alitumia njia ya busara kabisa. Katumia njia ya nyama, kakata vipande vyake 12 anajua kwamba hapa leo huyu mtu nitamkamata, ataki asitaki. Na kuna kama angekuwa na akili mwanamke, labda angejaribu ku kuficha ficha, yani asinge, lakini inaonekana kwamba yule mwanamke

0: Pole nakula bure tena vinono. Hey. Alafu mwenye nyama anakula kipande kimoja, kimoja tu. Na pengine asile kwa sababu havikutimia kwenye
1: mimi. Kutimia eh, sasa kuna mmoja anapelea. Unajua kama kweli ni baba itabidi unakubali upelee wewe. Ndio
0: unakubali wewe. Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya kama kawaida, sasa na kusihi uwe nasi katika Weledi wa China. Karibu.
2: Ziyue, xue er, shi qi zhi. Bui, yue.
3: Xue er, shi qi zhi. Bui, yue, hu. Yu peng zi yuan feng lai. Bui, lu hu.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
0: Swadakta, kipindi changu cha Weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na Weledi wa China.
7: Tajahao, jeli shi kanshuo hanyu, wa shi jamang.
8: Hamjambo nyote, karibuni kwenye Weledi wa China. Jina langu ni Zhou Shuai.
7: Zhou Shuai, wakai huijia ma?
8: Hivi unauliza iwapo unaweza kwenda nyumbani? Dangran, puk, wei, wana. Sasa ni wakati wa kipindi chetu.
7: Haba, ojishu kanka ni hajibujide kei zhege ci.
8: Haba, jama, wakai chiu kanka ni dafangzuma. Je, naweza kutembelea nyumbani mwako?
7: Dangran kei. 欢迎你去我们家，周帅。你还记得上一期节目发生了什么事吗？
8: 当然，bila shaka. Katika kipindi kilichopita, Kensha Shuai alimpigia Bwana Sun simu na kumuuliza kuhusu nyumba hiyo na akaonyesha hamu ya kutaka kuona nyumba hiyo.
7: 那这期节目, Kensha Shuai 就要去看房子了。
8: Kwa hivyo, leo Kensha Shuai atakwenda na kulitazama nyumba hiyo. Wacha tupate kusikia maoni yake Kensha Shuai kuhusu nyumba hiyo.
7: Hada, rawame kaisi jintene kuhusu ba.
9: Sui siensheng, ni hao, wo lai guo zheli. Zheli huanjin hen hao, jiaotong ye fangbian.
10: Due.
11: Habari Bwana Sun, nimekuwa hapa. Mazingira ya pendeza na kusafiri ni kwa rahisi pia. Sawa.
9: Sui siensheng, ni hao, wo lai guo zheli.
8: 这里环境很好，交通也方便。对，habari bwana Sun，nimekuwa hapa，mazingira ya pendeza na kusafiri ni kwa rahisi pia. Sawa. Joshua，你去过中国吗？Ati kama nimekuwepo nchini China hapo awali, ndio nimekuwemo humo. Wo chu jungwo. Bodoi, ni zai xiang xiang, zenme huida?
7: Nimenoa, wacha nijaribu tena. Xiang xiang gang gang de duihua.
8: Sawa, nitajaribu kumbuka mazungumzo hayo. Ah, nilisahau neno guo. Jama, neno hili hutumika kuonyesha kitendo kilichokwisha kufanyika.
7: Dui, zhen cungming.
8: Kwa hivyo, napaswa kusema, wo chu guo jungwo.
7: Meicuo, meiyou guo de hua, shi shimei yisi na?
8: Bila neno kuo, inamaanisha ya kwamba niko nchini Uchina.
7: Dui, soyi, dangi xiang tiji kuo chu jingli de shihou, nidingu ya wangla yu kuo.
8: Sawa, tunapotaka kuzungumza kuhusu wakati uliopita au kitendo kilicho kuisha fanyika, tutaweka neno kuo nyuma ya kitenzi.
7: Na, rao lai kakao ni.
8: Oh, unataka kunitahini? Haya, niko tayari.
7: 你吃过北京烤鸭吗?
8: Nimekwisha kula bata wa Beijing wa kuchoma. Wo chi guo Beijing kao ya.
7: 对了,北京烤鸭很好吃,对不对?
8: Bata huyo wa Beijing wa kuchoma ni mtamu. Nitamla tena. Jama, ni chi guo chapati ma? Je, umewahi kula chapati?
7: 当然吃过。Chapati 是肯尼亚菜,对吗?
8: 对哦。Chapati ni chakula cha Kenya.
7: 我们说了太多吃的东西。

0: 我都饿了。
1: Tumezungumzia vyakula vingi mno mpaka sasa nina njaa. Wacha tuendelee na masomo yetu.
0: 好的，耿小帅还说了什么？你还记得吗？
1: Hapana. Siwezi nikakumbuka alichokisema Ken Xiaoshuai. Je, unaweza kuniambia?
0: 好的，耿小帅说，孙先生你好，我来过这里。
1: Kwa hivyo, Ken Xiaoshuai alimwamkia Bwana Swin na kumwambia kwamba alikuwepo mahali hapo awali. Jama, mbona kusema hapa ni jeli na si jeli?
0: 你发现了，其实这是因为南北差异，北方人比较喜欢用这儿，南方人比较喜欢用这里。
1: Sawa, nimeelewa. Watu kutoka kaskazini hupenda kutumia neno jeli, na wale kutoka kusini hupenda kutumia neno jeli.
0: 对，我们继续看小帅还说了什么。
1: Wacha tusikize alichokisema Ken Xiaoshuai.
0: 这里环境很好，交通也方便。
1: Hapa jambo hilo ni nzuri tena linakurahisi kwa kutenda. Jama, nini maana ya huan jing na jiao tong?
0: Zhou Shuai, 我的小区有很多树和花，所以环境很好。
1: Kuna miti mingi na maua mengi katika mtaa wetu. Kwa hivyo, huan jing ni nzuri sana. Oh, huan jing ni mazingira.
0: 答对了。
1: Je, vipi kuhusu jiao tong?
0: 我的小区附近有公交车和地铁，交通很方便。
1: Kuna daladala karibu na mtaa wenu. Jiao tong很方便。Kupata gari ni rahisi mno. Jiao tong ni namna ya usafiri au mlolongo wa magari.
0: 对，你太聪明了。所以小帅说的这里环境很好，交通也方便是什么意思？
1: kwa hivyo, 这里环境很好，交通也很方便。Inamaanisha mazingira hapa ni mazuri na vile vile pia njia za usafiri.
0: 对。
1: Jama, kila mara wewe usema, tue. Tafadhali, nieleze maana yake.
0: 差点忘了，当你同意别人说的话，就可以用对。
1: Kwa hivyo, tue, ni kusema sawa. Unapokubaliana na mtu, tunaweza sema tue.
0: Tue.
1: Tue. Jama, mtaa ninaoishi, huan jing hen hao. Mazingira ya mtaa ninaoishi,mazuri sana.
0: 小区，
1: 对，小区，它，lakini jiao tong bu hao, lakini namna ya usafiri si nzuri.
0: 不对，不是交通不好，是交通
1: 你交通不方便。
0: 对，
1: 不然希望发展江波你方便。
0: 对，聪明。那为什么交通不方便呢？
1: Namna ya usafiri si nzuri kwa sababu hamna daladala linalokwenda kutoka kituoni hadi kazini. Hivi basi inanibidi kupanda magari kadhaa kabla ya kuwasili kazini.
0: 我的小区环境很好，交通也很方便。
1: 好吧，Jamo, mazingira ya mtaa wako na namna ya usafiri ni nzuri mno. Hivi inakuonea.
0: 不好意思啦。
1: 没关系。Sawa, wacha tusikize mazungumzo hayo kwa mara nyingine.
2: Sui 先生你好，我来过这里，这里环境很好，交通也方便。
3: 对。
4: Habari bwana Sun, nimekuwa hapa, mazingira ya pendeza na kusafiri ni kwa rahisi pia. Sawa.
0: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
1: Kweli ni tuonane kesho wakati kama huu. Hii ni idhaa ya Radio Wachina.
5: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China. Naam, ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza lugha ya Kichina kwa ufasaha zaidi, kutamka maneno ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutie na kila siku tuna mwalimu ambaye pia anatunoa zaidi ili tuweze kufahamu lugha ya Kichina. Anaitwa Yeye anasema ni mwalimu Peter, anatoka katika chuo kikuu cha Nairobi. Anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Haya, msikilizaji, leo tunachagua mada ambayo ni muhimu sana kwa kila mtu. Ambaye wewe ni kijana uko pale nyumbani na ungependa kwenda nchini China. Kutafuta kazi. Kwa sababu nchini China kuna kazi nyingi mbalimbali ambazo baadhi ya watu kutoka barani Afrika wanafanya, ama kutoka pia Marekani na wapi na hata nchi za magharibi barani Ulaya. Kwa hivyo tunazungumzia jinsi ama msamiati wa kutafuta kazi nchini China. Maswali ambayo ni muhimu zaidi na mambo ambayo ni muhimu zaidi wakati unatafuta kazi.
3: Kuna wanafunzi ambao wanasomea pale nchini China, the foreign students, mpenzo wakimaliza wangependa kubaki China watafute kazi pale. So msamiati wa leo unaweza pia kuwasaidia wale wanafunzi ambao wana graduate especially maybe this year.
5: Ili waweze kwenda kutafuta kazi katika kampuni fulani. Kwa hivyo unapopitia katika maeneo ya mijini na kadhalika ukitafuta kazi, unapoingia katika ofisi yoyote ile kama kampuni na unatafuta kazi, kwa hivyo unasema neno hilo, mimi natafuta kazi. Kwa hivyo kwa Kichina utasema
3: kwa Kichina unasema wo shenzai jiao gongzuo.
5: Wo shenzai jiao gongzuo.
3: Wo inamaanisha mimi. Alafu shenzai ni ile katika ile hali ya jiao ni kutafuta. Alafu kazi yenyewe tunasema ni gongzuo.
5: So kwa hivyo wo shenzai jiao gongzuo.
3: Wo shenzai jiao gongzuo.
5: Mimi natafuta kazi. Alafu
3: utafuta pale kama umebeba stakabadhi zako, zikisema ni chengjian ama wenjian.
5: Kwa hivyo mwajiri atakwambia, haya, hebu nione unaitwa wasifu kazi wako, yani kama CV ama resume, wasifu kazi wako. Kwa hivyo ile CV, ule mwajiri atakwambia, hebu naomba nione wasifu kazi wako.
3: CV kwa Kichina tunasema ni jianli. Ni ile CV. Kwa mwajiri akitaka kuambia kwamba unataka kuona resume yako unasema wo kai kan ni da jianli ma.
5: Wo kai kan ni da jianli ma.
3: Wo kai kan ni da jianli ma.
5: Alafu na wewe unasemaje? Unajibu namna gani kwamba haya, hii hapa ama huu hapa ni wasifu kazi wangu?
3: So katika ile conversation utamwambia kwa sababu amekuuliza okay kan xia ni da jian li ma, na utamwambia kai, alafu mwambie jiu shi wo da jian li.
5: Jiu shi wo da jian li.
3: Jiu shi wo da jian li.
5: Jiu shi wo da jian li ni kusema kwamba huu ni wasifu kazi wangu.
3: Pale ile neno jiu inamaanisha si, then shi inamaanisha si, then wo da ni yangu, then jian li tumesema ni ile CV.
5: Haya, alafu kama basi kwenye ule wasifu kazi wako lazima umeandika labda mwaka uliozaliwa, umesoma wapi, umefanya kazi katika sekta gani, una utaalamu gani. Alafu kuna watu pale chini ambao wanaitwa references, yani watu ambao wanaweza wakapigiwa simu kuulizwa, unamjua mwalimu Peter au alikuwa anasoma hapo chuoni, alikuwa amefanya kazi kwenye kampuni yako. Wanaitwa references, yani ni watu ambao wanaweza wakatafutwa kuulizwa habari zako. Kwa hivyo yule mwajiri ama yule ambaye ni mkuu wa nguvu kazi, human resource manager, atakuuliza labda kuna watu ambao naweza nikawapigia simu ili waweze kunielezea habari zako kwa kina zaidi.
3: Naam, kwa Kichina atakuuliza wo kei lianxi zhe xie tuijian ren ma.
6: Naona hilo ni refu kidogo kwa mtu ambaye anatafuta kazi. Kwa hivyo labda anaweza kafupisha. Akuulize kuna watu naweza kuwapigia?
3: Sababu kwanza ile ni wakaimi naweza, alafu jinsi ni kukontakt. Tuijenze ni wale ambao tunasema ni references. Tuijenze.
6: Alafu na wewe unajibu kwamba haya, hapa kuna orodha moja ya watu ambao unaweza ukawapata ukawapigia simu, ukauliza habari zangu.
3: Unamwambia tu kweli lianishi tamen, alafu unaweza mwambia tu je shi wo tuijen ren da lie biao, je shi wo tuijen ren da lie biao, ama kwa kifupi tu unaweza sema tu je shi wo tuijen ren.
6: Kwamba hawa ni watu ambao unaweza ukawatafuta ukawapigia uulize kuhusiana na elimu na wasifu kazi wangu. Haya, mwajiri ana swali lingine. Una uzoefu wa aina gani? Umekuwa na uzoefu wa kufanya kazi kwa kiasi gani?
3: Naam, hii inakuwa very common question ukienda kutafuta kazi pale. Anakuuliza niyo uoshao yen.
6: Tena
3: niyo uoshao yen.
6: Yaani hiyo ni kuuliza mtu una uzoefu wa kiasi kiasi gani katika nyanja hii ya kufanya kazi. Niyo duo shao jingyen.
3: Hapo akitaka kuuliza kwamba uko na experience ya miaka ngapi. But pia anaweza kukuambia niyo jingyen ma. Niyo jingyen ma, uko na experience.
6: Niyo jingyen ma.
3: Ni wewe. Yo ni kama una have ama has. Then, duo shao ni ile how long. Then, inye ni ile experience. So, wakikuambia, ni yo inye na anakuuliza, kuna experience. Ukisema, mimi uko nayo, then atakuuliza, duo shao.
6: Duo shao, kiasi gani?
3: Lazima utamwambia kama ni miaka tatu, miaka nne.
6: Haya, na atakuuliza kwa mfano, umekuwa ukifanya kazi kwa katika sekta hii kwa miaka mingapi, utasema miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne na mambo kama haya. Haya, na wewe ukitaka kujielezea kiwango chako cha elimu, unaweza ukasema labda mimi nimehitimu kutoka shule ya upili, mimi nimehitimu kutoka chuo kikuu. Kwa hivyo kama umetoka katika shule ya upili utasemaje?
3: Kama umetoka high school tunasema utasema 我是高中毕业生。我是高中毕业生。 我是高中毕业生, mimi nimehitimu kutoka
6: shule ya upili. Naam. Lakini kama umetoka katika chuo kikuu ama college vile, utasemaje?
3: Utasema 我是大学毕业生.
6: 我是大学毕业生. Dashwe ni chuo kikuu. Kwa hivyo hivyo ni kusema mimi nimehitimu kutoka katika chuo kikuu. Dashwe biyoshong, yani mimi nimehitimu kutoka chuo kikuu.
3: Naam, unapata wale hawana maybe experience, wame graduate tu from maybe high school ama college, so hawana experience pale.
6: Haya, na nchini China, kama ilivyo katika miji mingine mikubwa ambayo iko China, kwa mfano Beijing, Shanghai, ama ukienda kule Marekani, utapata kwamba wanafunzi wengi wanasoma muda wa siku nne kwa wiki na siku nyingine tatu watakuwa hawako darasani. Kwa hivyo wengi wanatafuta kazi za muda, tunaweza part-time job, ili kuweza labda kutafuta pesa hapa na pale za kujikimu kimaisha wakati ambapo wanaendelea kusoma. Kwa hivyo kama wewe ni mwanafunzi na siku za weekend hauko darasani, kwa hivyo kuna baadhi ya kampuni ambazo zinaweza zikakupatia kazi ya muda, inaitwa part-time job. Unafanya kazi masaa matatu au masaa sita, ama wikendi siku mbili. Kwa hivyo wewe kama ni mwanafunzi una muda huo, kuna njia ya kwenda kuulizia katika kampuni unahitaji kazi ya muda tu, lakini sio kazi ya mwezi mzima.
3: Unaweza uliza kwamba 我正在找
6: 我现在找兼职. Kwamba mimi natafuta kazi ya muda.
3: Ile kazi, ile neno muhimu pale ni 兼职, ile ni part-time. 兼职.
6: Jianzhi ni part time, ni kwa muda tu.

0: kutafuta tunasema ni chao.
1: Chao
0: ni kutafuta.
1: Chao. Kwa hivyo maneno muhimu pale ni chao na jianshi.
0: Jianshi.
1: Na kama unataka kufanya kazi muda wote,
0: haya basi unauli, kazi ya kama ni siku yote tunasema ni neno muhimu pale ni
1: jianshi. Hiyo ni muda wote wa labda siku 30 au mwezi mzima.
0: So kama ni sentence mzima tunasema ni wa xia dao yi fen ye ri gongzuo.
1: Haya, na swali lingine muhimu ambalo anayetafuta kazi anaulizia ni kwamba je, katika kampuni hii kuna bima ya afya ama kuna bima ya matibabu kwenye ofisi hii ama kwenye kampuni hii? Anayetafuta kazi pia ni swali muhimu kwa sababu afya ni kitu muhimu sana kwa kila mtu.
0: So maneno muhimu pale kuna ile heli ambayo inamaanisha iliao.
1: Iliao ni afya.
0: Ni heli. Alafu kuna sasa ile insurance. Nasema ni Bao Xian. Bao Xian ni ile insurance. So health insurance tunasema ni Yi liao bao xian
1: ni afya, bima ya afya.
0: Bima ya afya. So kama unataka kumuuliza hapa na provide ile health insurance, utamuuliza ni menjeli ama utamuuliza ni xigong yi liao bao xian ma.
1: Naam. Alafu yule mwajiri atakujibu kwa mfano baada ya mwaka mmoja tutakupatia bima ya afya, ama akwambie moja kwa moja ndio tuna bima ya afya, ama akwambie baada ya miezi mitatu, au akwambie hapana, hatuna bima ya afya.
0: Kama hamna, atakwambia meiyo
1: hatuna,
0: ama
1: bu tigong
0: ni we don't provide that.
1: Kama
0: wanayo atasema shida.
1: Tuko nayo.
0: Kumaanisha hiyo tuko nayo.
1: Tunayo bima.
0: Lakini kama ni inakuja after 6 months ama after 3 months then anaweza sema shida, sai jadi kongo liru kaje zhuo hui tigong, au kifanya kazi hapa kwa muda wa miezi 6 then anaweza provide. Naam.
1: Haya, msikilizaji, ni mada yetu ya leo ya kuzungumzia kuhusu jinsi ya kutafuta kazi na msamiati ambao unahusiana na utafutaji wa kazi kwa lugha ya Kichina. Mwalimu, naona tunafika ukingoni, kwa hivyo tuwatafutie wasikilizaji wimbo wa leo ambao tunawachagulia.
0: Naam, wimbo wa leo unajulikana kama Xian Shan Da Guan. Xian Shan Da Guan. Naam.
1: Unamaanisha kwamba mwanga mtukufu unatuelekeza kuruka juu zaidi, na wimbo huu unasema kwamba tunasubiri kuchomoza kwa jua wakati wa mawio, kwa kubeba imani imara moyoni. Jua linapochomoza kwenye upande wa mashariki mwa dunia, mwanga wake mtukufu unatupatia ushupavu wa kusonga mbele. Na kuimbia wimbo huu na kukuonea fahari kubwa, ama kuonea fahari kubwa taifa langu la kupendeza, wewe ni mwanga huo mtukufu ambao unatuelekeza kuruka juu zaidi. Tunachapa kazi kwenye jukwaa letu, ndoto zetu zinaanza kung'ara kila mahali. Tunapiga hatua kubwa tu kwa ushupavu tukibeba majukumu yetu, na tutafanya juhudi zetu zote kadri tuwezavyo ili kufanya miujiza mingi zaidi. Haya, ni kuhusiana na kufanya kazi ambao tumekuwa tukizungumzia leo. Haya, ni mwisho wa kipindi chetu, tukimalizia na wimbo huo. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu.
0: Mwalimu
1: Peter, kwa herini.
0: Bye.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Ujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa China asema uhusiano kati ya nchi hiyo na Korea Kaskazini unakabili fursa na majukumu mapya. WHO na Africa CDC zazindua mpango wa dola milioni 518 kukabiliana na mlipuko wa Ebola barani Afrika. Na Kenya kunufaika kutokana na mauzo ya mafuta ghafi kutoka Turkana Wandai. Rais wa China Xi Jinping amesema uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini sasa uko katika mwanzo mpya wa kihistoria, ukikabili fursa mpya za maendeleo na kubeba majukumu mapya ya zama za leo. Rais Xi ametoa kauli hiyo katika makala yake iliyochapishwa kwenye gazeti la serikali la Korea Kaskazini, Rodong Sinmun, kabla ya kuanza ziara yake nchini humo kuanzia leo Jumatatu hadi kesho Jumanne, ambayo ni ya kwanza nchini Korea Kaskazini katika miaka 7 iliyopita. Akibainisha kuwa kudumisha, kuimarisha na kuendeleza uhusiano wa China na Korea Kaskazini siku zote ni sera isiyoyumba ya chama cha kikomunisti cha China na serikali ya China, Rais Xi Jinping amesema China iko tayari kufanya kazi pamoja na Korea Kaskazini katika kuongoza uhusiano wa pande hizo mbili kwa mtazamo wa kimkakati, kuhakikisha uhusiano huo unaenda na wakati na kupata maendeleo makubwa zaidi. Rais Xi amesema nchi hizo mbili zinapaswa kuongeza mawasiliano ya kimkakati na kuelekeza kithabiti uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini kwenye mwelekeo sahihi, akitoa wito wa kuendeleza desturi nzuri ya mawasiliano ya ngazi ya juu kati ya vyama viwili na nchi mbili na kudumisha mawasiliano ya karibu kama jamaa. Kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa cha Afrika, Africa CDC, na shirika la afya duniani WHO zimezindua mpango wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 518 kwa ajili ya kujiandaa na kukabiliana na mlipuko wa Ebola kwa lengo la kuratibu juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema mpango huo kwa uratibu wa Africa CDC utaanza mwezi huu wa Juni hadi Novemba mwaka huu na utahusisha uratibu wa dharura, ufuatiliaji, vipimo, kuzuia maambukizi, huduma za clinic na ushiriki wa jamii. Naye mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Jean Kaseya amesema mpango huo wa pamoja unatoa njia sahihi ya bara la Afrika kuchukua hatua kwa haraka na umoja kuokoa maisha, kusaidia nchi zilizoathirika na kulinda jamii za jirani. Waziri Mkuu wa Rwanda Justin Nsengiyumva amesema nchi hiyo imeweka hatua za kuzuia, ufuatiliaji na matibabu ili kukabiliana na mlipuko wowote wa Ebola unaoweza kutokea nchini humo, huku ikilinda afya ya umma na shughuli za kiuchumi. Nsengiyumva amesema hayo Jumamosi iliyopita wakati akitoa taarifa kwa wanahabari katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Amesema wana uhakika kwamba wana vifaa vya kulinda maisha ya raia bila ya kuvuruga shughuli za kijamii na kiuchumi, huku akiwataka wakazi kuwa na tahadhari, kuhakikisha usafi na kuripoti mtu yoyote anayeshukiwa kuwa na maambukizi. Akizungumza katika mkutano huo na wanahabari, waziri wa afya wa nchi hiyo Sabine Nsanzimana ameeleza kuwa nchi hiyo imejenga uwezo katika nyanja tano, ikiwa ni pamoja na mawasiliano, ufuatiliaji, uwezo wa utambuzi, uwezo wa kufuatilia watu waliowasiliana na wagonjwa na usimamizi wa wagonjwa kwa kupitia vituo vya matibabu vilivyozinduliwa. Kenya itaanza kuzalisha mafuta kabla ya mwisho wa mwaka huu kutoka kaunti ya Turkana kaskazini mwa nchi hiyo. Waziri wa nishati na mafuta wa nchini humo Opiyo Wandayi amesema hayo alipohojiwa na vyombo vya habari vya nchini humo. Amesema baada ya muda mrefu hatimaye utekelezaji wa mradi huo umepiga hatua hadi kufikia kiwango cha uzalishaji, na kuutaja mradi huo kama wenye umuhimu mkubwa katika sekta ya nishati.
Mwezi uliopita, rais wa Kenya William Ruto alitangaza mpango wa kuanzishwa kwa kiwanda cha kusafisha mafuta katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa ushirikiano na mfanyabiashara kutoka nchini Nigeria, Aliko Dangote. Na timu ya 25 ya madaktari wa China nchini Cameroon, Jumamosi iliyopita ilitoa huduma ya bure ya matibabu kwa wakazi wa kijiji cha Ngat Bane kilichoko mkoa wa Kati nchini humo. Zaidi ya wagonjwa 230 walipata huduma ya utambuzi na tiba kutoka vitengo vinane, ikiwemo magonjwa ya ndani, upasuaji, mifupa na magonjwa ya wanawake, pamoja na tiba ya jadi ya China ya sindano nyembamba acupuncture. Meya wa Mbalmayo, Diodone Zhang Mba Obele, alishukuru timu ya madaktari wa China, akisema huduma hiyo ya matibabu imeimarisha uhusiano wa kirafiki kati ya Cameroon na China. Wajumbe wa timu ya 25 ya madaktari wa China wamesema wamejitolea kusaidia kila mtu mwenye uhitaji kwa utaalamu wa kitabibu na upendo, wakitarajia vitendo vyao vitawaruhusu wakazi wa huko kuhisi nia njema ya China. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa China asema uhusiano kati ya nchi hiyo na Korea Kaskazini unakabili fursa na majukumu mapya. WHO na Africa CDC zazindua mpango wa dola milioni 518 kukabiliana na mlipuko wa Ebola barani Afrika. Na Kenya kunufaika kutokana na mauzo ya mafuta ghafi kutoka Turkana Wandai. Rais wa China Xi Jinping amesema uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini sasa uko katika mwanzo mpya wa kihistoria, ukikabili fursa mpya za maendeleo na kubeba majukumu mapya ya zama za leo. Rais Xi ametoa kauli hiyo katika makala yake iliyochapishwa kwenye gazeti la serikali la Korea Kaskazini, Rodong Sinmun, kabla ya kuanza ziara yake nchini humo kuanzia leo Jumatatu hadi kesho Jumanne, ambayo ni ya kwanza nchini Korea Kaskazini katika miaka 7 iliyopita. Akibainisha kuwa kudumisha, kuimarisha na kuendeleza uhusiano wa China na Korea Kaskazini siku zote ni sera isiyoyumba ya chama cha kikomunisti cha China na serikali ya China, Rais Xi Jinping amesema China iko tayari kufanya kazi pamoja na Korea Kaskazini katika kuongoza uhusiano wa pande hizo mbili kwa mtazamo wa kimkakati, kuhakikisha uhusiano huo unaenda na wakati na kupata maendeleo makubwa zaidi. Rais Xi amesema nchi hizo mbili zinapaswa kuongeza mawasiliano ya kimkakati na kuelekeza kithabiti uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini kwenye mwelekeo sahihi, akitoa wito wa kuendeleza desturi nzuri ya mawasiliano ya ngazi ya juu kati ya vyama viwili na nchi mbili na kudumisha mawasiliano ya karibu kama jamaa. Kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa cha Afrika, Africa CDC, na shirika la afya duniani WHO zimezindua mpango wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 518 kwa ajili ya kujiandaa na kukabiliana na mlipuko wa Ebola kwa lengo la kuratibu juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema mpango huo kwa uratibu wa Africa CDC utaanza mwezi huu wa Juni hadi Novemba mwaka huu na utahusisha uratibu wa dharura, ufuatiliaji, vipimo, kuzuia maambukizi, huduma za clinic na ushiriki wa jamii. Naye mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Jean Kaseya amesema mpango huo wa pamoja unatoa njia sahihi ya bara la Afrika kuchukua hatua kwa haraka na umoja kuokoa maisha, kusaidia nchi zilizoathirika na kulinda jamii za jirani. Waziri Mkuu wa Rwanda Justin Nsengiyumva amesema nchi hiyo imeweka hatua za kuzuia, ufuatiliaji na matibabu ili kukabiliana na mlipuko wowote wa Ebola unaoweza kutokea nchini humo, huku ikilinda afya ya umma na shughuli za kiuchumi. Nsengiyumva amesema hayo Jumamosi iliyopita wakati akitoa taarifa kwa wanahabari katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Amesema wana uhakika kwamba wana vifaa vya kulinda maisha ya raia bila ya kuvuruga shughuli za kijamii na kiuchumi, huku akiwataka wakazi kuwa na tahadhari, kuhakikisha usafi na kuripoti mtu yoyote anayeshukiwa kuwa na maambukizi. Akizungumza katika mkutano huo na wanahabari, waziri wa afya wa nchi hiyo Sabine Nsanzimana ameeleza kuwa nchi hiyo imejenga uwezo katika nyanja tano, ikiwa ni pamoja na mawasiliano, ufuatiliaji, uwezo wa utambuzi, uwezo wa kufuatilia watu waliowasiliana na wagonjwa na usimamizi wa wagonjwa kwa kupitia vituo vya matibabu vilivyozinduliwa. Kenya itaanza kuzalisha mafuta kabla ya mwisho wa mwaka huu kutoka kaunti ya Turkana kaskazini mwa nchi hiyo. Waziri wa nishati na mafuta wa nchini humo Opiyo Wandayi amesema hayo alipohojiwa na vyombo vya habari vya nchini humo. Amesema baada ya muda mrefu hatimaye utekelezaji wa mradi huo umepiga hatua hadi kufikia kiwango cha uzalishaji, na kuutaja mradi huo kama wenye umuhimu mkubwa katika sekta ya nishati. Mwezi uliopita, Rais wa Kenya William Ruto alitangaza mpango wa kuanzishwa kwa kiwanda cha kusafisha mafuta katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa ushirikiano na mfanyabiashara kutoka nchini Nigeria, Aliko Dangote. Na timu ya 25 ya madaktari wa China nchini Cameroon Jumamosi iliyopita ilitoa huduma ya bure ya matibabu kwa wakazi wa kijiji cha Ngatbane kilichoko mkoa wa Kati nchini humo. Zaidi ya wagonjwa 230 walipata huduma ya utambuzi na tiba kutoka vitengo vinane, ikiwemo magonjwa ya ndani, upasuaji, mifupa na magonjwa ya wanawake, pamoja na tiba ya jadi ya China ya sindano nyembamba, acupuncture. Meya wa Mbalmayo, Diodone Zhang Mba Obele, alishukuru timu ya madaktari wa China, akisema huduma hiyo ya matibabu imeimarisha uhusiano wa kirafiki kati ya Cameroon na China. Wajumbe wa timu ya 25 ya madaktari wa China wamesema wamejitolea kusaidia kila mtu mwenye uhitaji kwa utaalamu wa kitabibu na upendo, wakitarajia vitendo vyao vitawaruhusu wakazi wa huko kuhisi nia njema ya China. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
0: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa.

0: Endelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
1: Za sasa hivi, mzee alimwa mkuu wa yule msichana. Salama mzee, msichana alifanya bidii kumjibu mzee. Tukusaidie vipi? Msichana alimuuliza yule mzee. Nina mgeni ametoka mbali huko Nairobi, anatafuta mahali pa kulala. Mimi nilimwambia ni hapa. Karibu mgeni, karibu sana. Msichana alinikaribisha. Asante, nilimjibu. Mwanangu, nisamehe nikawahi sala ya jioni. Nimeshinda kutwa madukani. Haya, nilimwambia. Nilichomoa noti ya shilingi 200 nikampa mzee Shabani. Usijidhihaki mwanangu kwa sababu yangu. Mimi ni babako. Mzee alisema akitaka kukataa ile noti. Ni kwa heshima yangu kwako mzee. Tafadhali, usinikatalie. Nami nikamrai. Alikubali, akaaga na kuondoka. Vyumba vya kulala ni shilingi ngapi? Niliuliza. Tuna vyumba double na single, alinieleza huyo msichana ambaye kifuani pake kuliandikwa jina Halima kwenye kibao cha samawati. Nipe double. Haya, double ni shilingi 1000, Halima alisema. Halima aliandika risiti na kunipokeza. Alinibebea mzigo wangu akapanda vidatu hadi kulikokuwa na chumba nambari 20. Niliingia chumbani. Kulikuwa na vigae vizuri vya aina ya kaure udongo wa kinamo. Ndani kulikuwa na vitanda viwili, kila kimoja na chandarua cha kukinga mbu. Pia pembeni kulikuwa na dawa ya doom kwa yule apendaye doom. Pia kulikuwa na mosquito coil ya kuchoma. Nilichukia mosquito coil kwa sababu kila nilipoitumia iliniletea mafua. Mwili ulikuwa umechoka. Nilitaka kulala mara moja, lakini nilijilazimisha kukoga na hatimaye kushuka chini kwa malaji kabla ya kulala. Sikutaka kulala bila kula, maana ningeamka nikiwa na uchovu mwingi pamoja na njaa. Nilichagua meza pembeni kisha nikakaa. Kulikuwa na viti vizuri vilivyotengenezwa kwa vyuma na kande za plastiki. Vilipumzisha hasa. Alikuja mhudumu wa pale, Rose Kisoa, kulingana na kibao kilichoandikwa kifuani pake. Macho yake mwanamke huyu yalikuwa makali. Wajihi wake ulikuwa maji ya kunde. Alikuwa mrefu wa kiasi na mwembamba. Midomo yake ni kama ilikuwa imetoka ngozi. Ilikuwa imebadilika na kuwa miekundu kama aliyekula chachandu mbichi. Alitisha usiku ule. Unataka nikuletee nini mwenzangu? Alisema maneno hayo kwa upole ambao haukuendana na sura yake ya kutisha usiku ule. Ninataka ugali kwa samaki wa kupaka. Nilimweleza kwa haraka huku nikitazama macho yake ya kutisha. Samahani, ugali hatuna leo, alinijibu. Mna nini? Nilimuuliza kidogo kwa mshangao. Tuna wali, biriani kuku, pilau mbuzi, pilau ng'ombe, samaki wa mtuzi, chapati, pojo na vibanzi. Rose alisema kama alikuwa akisoma kitabu. Kiswahili chake kilivutia kwa ladha na upole ulokihodhi. Niletee wali na kuku, nilisema huku nikijilazimisha kuangalia menu iliyoandikwa kwenye ubao mweusi ukutani. Rose aliniletea chakula mara moja bila kusita. Kinywaji chochote? Aliniuliza kwa kulegeza sauti yake. Soda. Ipi? Sprite ndogo. Hatuna ndogo, tuna kubwa. Haya, ilete hiyo. Baridi au moto? Baridi. Nilianza kula. Panga boi lilokuwa darini lilizunguka kwa nguvu na kupunguza joto lilotanda katika hoteli hiyo. Sehemu ya maakuli iligawika kuwili. Kwenye upande wa nyuma kulikuwa na sehemu ya baa. Ndani ya baa hiyo kulikuwa na mwanga hafifu ulotokana na taa ya mviringo iliyozunguka darini na kuleta mara mwanga mwekundu, wa kijani, wa bluu na wa njano. Watu walionekana kuwa katika starehe kubwa mno humo. Wanawake kwa wanaume walivuta sigara na kunywa vileo. Vikundi vilikunywa vikicheza dumna. Vingine vilicheza mchezo wa vishale. Kulikuwa na wazungu wachache. Nilikuja kuelezwa baadaye na Rose kuwa na mabaharia waliokuja kwa meli ya Kiitaliano MV Antonio. Wazungu hao walikaa wakiburudika na wasichana wa Kiafrika. Nilikula kwa haraka ili nami nijiunge nao. Sikupenda ulevi, lakini katika mwezi mmoja niliweza kunywa mara moja au mbili. Baada ya kuimaliza soda yangu, nililimbika usingizi na uchovu nikajiunga nao. Niliagiza bia pils na lager baridi. Mhudumu wa pale bar, Marie, aliniletea pia pamoja na risiti yake. Nilikunywa nikiangalia sakata ya mle ndani. Saa 4 kamili zilifika, hapo viroja vikaanza. Watu walikumbatiana mle. Mwanamke mmoja alivalia nguo nyeusi kuanzia blauzi, suruali ndefu hadi viatu, alimbana mzungu wake pale pembeni. Macho yake makubwa yalionekana mekundu kwa ulevi. Sasa hajiwezi. Alisimama na kushamburura midomo. Alimuhimiza yule mzungu aondoke. Mzungu alikuwa akimalizia bia yake ya Castle iliyokuwa ndani ya mikebe miwili. Mama mwingine wa umri wa makamu alicheza kwa kufuata midundo ya wimbo uliokuwa ukitoka katika kinanda cha baa ya Blue Star. Alichezesha viungo vyake hadi kila mtu mle ndani akamwangalia. Kichwa kilicheza, kifua, kiuno, tumbo na miguu. Almradi mwili mzima ulicheza, kila sehemu ikicheza kwa nidhamu. Nguo zote alizovaa zilimbana. Mama Doris alivoitwa. Aliwachemsha watu damu mle ndani, kila mtu akawa yuko juu juu. Nilitaka kuondoka baada ya kumaliza chupa ya sita. Sikutaka ulevi ulemaze safari yangu. Nilitaka kuondoka ama kesho yake au kesho kutwa siku hiyo. Kabla ya kuondoka, kuliingia msichana na kuketi katika kiti mkabala na changu. Moyo wangu ulipiga kwa mbio. Sikutaka mambo yote, kwani habari za magonjwa zilinitisha sihaba. Pili, hulka yangu haikupenda wasichana wa barabarani mithili ya huyu aliyekaa hapo karibu nami. Msichana huyo alikuwa na takriban miaka 15 hivi. Alikuwa mwana wa watu, hajakomaa kufahamu tamu na chungu ya dunia hii. Amejitupa katika jongomezi la raha. Nafsi yangu ilinambia ninyanyuke niende zangu. Nafsi nyingine ikanambia si vizuri kumfanyia mwenzio hata akiwa katika hali gani kitendo chenye mikogo na usodai. Mtu ni mtu, nafsi ilinambia.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Msichana huyo alikuwa na sifa zote za uzuri. Alikuwa mwenye rangi ya maji ya kunde, meno yake madogo yamepangika vizuri kama meno ya msumeno. Umbo lake ni la mviringo, miguuni alivaa viatu vya kamba. Pamoja na kucha za kupendeza, alikuwa amechorwa vizuri miguuni. Michoro hii ilifanywa pia mikononi. Alipotabasamu ungedhani kuwa yeye ni malkia. Alikuwa malkia wa urembo, kasoro yake ilikuwa maisha aliyoishi. Habari za saizi? Alinisaili baada ya kukaa vizuri. Nzuri, nilisema huku nikijaribu kuangalia kando. Macho yake alinilenga. Macho hayo yaling'aa kama nyota. Sikujua nifanye nini. Wataka kinywaji? Nilishtukia kauli imenitoka bila kutarajia. Ndiyo, asante kwa ukarimu, alisema huyu kipusa ambaye akili zangu zilimuita Bibi Mombasa sasa. Kitu kingine? Nilimuuliza tena bila kutarajia. Nilishangaa nilivyokuwa nikitiririkwa na kalima bila nafsi yangu kukubali. Nilikuwa kama mfungwa kwa huyu malkia, malkia aliyekaa mbele yangu. Ndiyo, ningependa firigisi na ndizi ya kuchoma. Tuliagiza, akaletewa, akaanza kula. Kula kwa malaika huyu ni kwa kipekee. Sijawahi kumwona mtu akila kwa ufundi wa vidole kushika na kuzungusha midomo kwa hali ya aste aste. Nilimkumbuka binamu yangu Petero ambaye sasa alikuwa amerejeshwa nyumbani. Magonjwa kila aina yalimvamia huku akikonda kila siku. Aliyachukia maisha, alichukia kila kitu. Zaidi aliwachukia wanawake. Petero alikuwa akifanya kazi upande wa Mwanza, Tanzania. Hakuna mtu kati yetu aliyejua alikutana na jini gani lilomtupia hilo tegu. Amefanyiwa dawa na kila mganga. Kila alipofanyiwa dawa ndipo anapozidi kuugua. Amefikia hatma ya kutotoka dawa tena. Yeye sasa yuko radhi kufa. Taswira ya Petero ilisimama machoni mwangu. Kiwiliwili chake kimekonda, mwili umenyongonyea. Kwa maradhi asiyoshika adabu, nywele zimemnyonyoka kichwani. Mwili mzima unamuuma. Usiku analia, mchana analia. Hafanyi lolote, hataki lolote. Roho yangu ilijaa simanzi na majonzi. Karibu nidondokwe na machozi mle mle klabuni. Nilirejesha akili zangu kwa yule kisura aliyekaa sako kwa bako nami. Alitabasamu nilipomwangalia. Alipotabasamu mishipa ilimtokea kipajini pake na macho yake aliangaza kama nyota katika bwaka la giza totoro. Asante, alinambia. Karibu, nilimjibu. Nilitazamia yule kisura banduke. Hakubanduka. Umetoka wapi? Humu humu, nilimwambia. Sidhani. Sija kuona kaka, nimetoka Nairobi. Ninatamani kuja huko lakini sina michuzi bado, alisema huku akitoa kitambaa kilichokuwa begani hadi kwenye sketi. Utakwenda tu Mola akikujalia. Tongojea majaliwa haya. Lakini, alisema kidogo kwa uzingativu. Yatakuja, Mungu si mwongo, nilimhimiza. Tukiwa na jamaa kama nyinyi tutakuja baadaye. Karibuni, nilizidi kujifunga katika huu mtego. Mimi nilikuja kula lakini nimepata mtihani mwingine. Na wewe umetoka wapi? Nilishtukia nimeanza udadisi.

Nilianza safari ya kuelekea Mtwapa saa 3 asubuhi. Nilipotoka hotelini Blue Star sikujua Mtwapa ilikuwa upande gani. Mhudumu wa pale Blue Star alikuwa amenambia niabiri gari katika kituo cha mabasi cha Mwembe Tayari. Mohamed alikuwa amenituma kwa nduguye aliyeishi Mtwapa karibu na jela la Shimo la Tewa. Nilikuwa na wasiwasi mkuu kuhusu iwapo ningeipata mbua mahali pale. Niliamua kuchukua teksi hapo Digo Road ili kujiondolea udhia wa kutafuta Mwembe Tayari na baadaye Mtwapa. Nilipanda teksi tukaanza kuelekea Buxton na baadaye kwenye daraja la Nyali. Sikuwa nimewahi kuona daraja lenye urefu kama ule maishani mwangu. Lilikuwa ni daraja refu lililoonekana kama mgongo wa nyoka. Watu na magari vinapita juu tu. Tulipofikia nilishikwa na uoga. Niliangalia upande wa dereva, hakuwa na uoga wote. Alizungusha usukani wa gari lake la aina ya Peugeot bila wasiwasi. Dereva alikuwa bwana mmoja mbabe mwenye kofia nyeupe na sijida yenye uwazi kipajini lodhihirisha alikuwa mswalihina sana. Aliendesha na kunijulisha mambo. Tulitoka Nyali tukaelekea Kisauni, Bombolulu, Bamburi, Shanzu, Shimo la Tewa, hatimaye Mtwapa. Mtwapa ni kama mji kivyake, una shughuli chungu nzima. Ukifika utaona watu wakishughulika na biashara ya duka, hoteli na kilimo. Mahali penyewe panaambaa bahari kwa karibu na kupafanya kuwa na mpalilio mzuri wa upepo wa baharini. Kwa mtu mwenye makini, atasikia luja za bahari zikivuma na kufanya kelele hasa bahari ikijaa. Kilimo cha minazi kimeshamiri kutokea Mtwapa kuelekea sehemu za Kikambala hadi Kilifi mjini. Eneo hili nilielezwa ni eneo lenye wakaaji waitwao Wagiriama. Pale tuliposimama walipita wanawake wa Kigiriama wakiwa wamebeba vitita vya kuni. Wengine walibeba mapakacha ya nazi na madafu wakiyaleta pale Mtwapa sokoni kwa ajili ya kuyauza. Hapo ndipo alipoishi Ali nduguye Mohamed. Alikuwa na kiduka chake cha mairungi. Kiduka hicho kilijaa watu hadi pomoni. Watu walikuja kutafuna mairungi. Walitumia Big G kulia hiyo mairungi. Ilikuwa vigumu kwangu mimi kupenyeza ile foleni ya watu na kumpa salamu, lakini nilifanya juu chini kiasi cha kumtia bwana mmoja pale kero. Unanikanyaga shehe, alilalamika bwana huyo. Mwanamume huyo alivalia suruali la kupwaya kubwa kweli kweli, vesti ili labda kudhibiti joto la pale Mtwapa. Pole kaka, nilimwambia kuileta adhima ya mgeni. Una haraka kuliko sote? Gati hili halishi, alisema kujiuri. Mimi sitaki gati, nilimwambia kwa unyenyekevu. Kama utaki gati, haraka za nini? Alifoka. Ali aliniona aliposikia sakata ile baina yangu na yule bwana. Musa, karibu, alisema. Naam, nilimjibu huku nikiwa nimesimama nyuma ya bwana yule. Kiduka kile kilijaa shababi ambao walikuwa kinukia tu waloshika noti za pesa ili kupata majani uraibu wa mairungi. Kaa hapo nje, kaa hapo nje Musa, nitakuletea soda, alisema Ali bila kunitazama. Nilikaa hapo nje kwa ubao uliotengezwa kwa kuwekwa baina ya miti miwili ya mikilifi. Hapo nilipata fursa ya kutazama ulimwengu wa Mtwapa. Wanawake walipita na mahando, wachuuzi wa maji walipita na rukwama zao, wachuuzi walipita na punda, watalii walijaa kochokocho. Wazungu waliovalia kaptura walipita wakifanya shughuli zao za kutalii. Wazungu waliovalia kaptura walipita wakifanya shughuli zao za kutalii. Karibu na pale kwa Ali kulikuwa na duka la kuuza vinyago lililoendeshwa na Mama Nyambura. Pia hapo kulijaa watu kama nyuki segani. Ali aliniletea soda. Karibu Musa, alinambia akifungua kwa meno yake. Asante sana Ali, nilimwambia. Habari za nyumbani? Aliuliza. Nzuri, kila mtu mzima nilisema. Utalala huku? Hata, nilimkataza. Kwa nini? Aliuliza. Nina safari ndefu bado, nilisema. Safari ya wapi na pwani ushafika? Alisema Ali kwa machachari. Kwani unaelekea wapi lakini? Ali aliuliza tena. Lamu,
nilimjibu. Kwa nini Lamu? Aliniuliza. Ziara tu, nilimjibu. Haya, ngoja kidogo. Aliingia dukani kuuza gati alilokuwa nalo mpaka likaisha. Lilipoisha alifunga kile kiduka. Tulitoka naye hadi kwake nyumbani. Aliishi hapo hapo Mtwapa katika nyumba iloitwa kwa Nganga. Tuliingia ndani ya nyumba tukampata mkewe. Tulikaa tukipiga soga na kuulizana habari za muda. Mkewe alituandalia wali wa nazi na samaki wa kukaanga. Mkewe Ali alikuwa mama mrembo ajabu, lakini alionekana kumpiku Ali kwa umri. Kiswahili chake kilitoka kama michirizi ya maji. Alionekana kama mama aliyepata mafunzo maalum kuhusu jinsi ya kutunza mwanamume na kuhifadhi heshima yake. Ali alionekana mwenye furaha tele. Baadaye nilimpa salamu za nduguye. Yukoje lakini? Ali aliuliza. Salama wa Salmin, nilimweleza. Aji kabisa Mombasa yule bwana? Ali alidakia. Amebanwa na kazi nduguyo, nilimweleza. Poleni kwa kazi, alisema kwa huruma. Tumepoa kaka, nilimjibu Ali. Lakini utarudi kutoka Lamu lini? Mpaka mwezi uishe ati, nilisema. Salala, utastarehe kweli? Ali alisema. Natumai hivyo, nikamjibu kwa tabasamu. Lamu ni kuzuri, hapana wizi, hapana mambo mengi. Wajua huko wenyeji wengi ni Waswahili, dao ni Waislamu, ni waadilifu kweli kweli. Alinipa matumaini. Nilimwaga Ali jioni nikarudi mjini ili kujiandaa kwa safari ya Lamu. Mkewe alinipa kifuko cha korosho, ufuta na maembe dodo aloiva vizuri. Nilishukuru. Niliwaga na kurejea mjini. Njoo tena shemeji, alisema huyo mwanamke. Nitarudi asante. Nilisema kwa tabasamu kinywani. Lini utakuja kutuzuru tena? Huyo mama aliitwa Shemsa aliuliza. Sitachukua muda mrefu kabla ya kuja kuwatembelea tena, nilimweleza. Karibu tena, Shemsa alisema.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Kutoka hapo Mtwapa kwa Ali niliabiri matatu ilolekea Mwembe Tayari. Niliona nikifika Mwembe Tayari sitakuwa na shida kubwa kufika Blue Star. Matatu hii ilikuwa inatoka upande wa Kilifi, haikujaa watu sana. Ilikuwa na takriban watu sita. Nilikaa katikati kiti cha mbele karibu na dereva. Mvua ilikuwa imeanza kunyesha hapo na kumletea dereva ugumu katika uendeshaji wa gari hilo ambalo magurudumu yake yalikuwa laini kama kinoo ilikuwa yameisha. Filamu niloiona kwa Ali ilinijia akilini. Ali alikuwa kijana mdogo kweli, lakini ilikuwa amekwenda kujiambika kimapenzi kwa mama siwa rika lake. Ana wazimu yule Ali, niliwaza. Mama mwenyewe alikuwa mkarimu kweli kweli, lakini niliona kila mtu aliyehitimu umri mpevu kama alivyo Ali alikuwa na hiari kufanya litakalo. Nilitumai Ali anaelewa anayoyafanya kwa kuwa hakuwa chakaramu. Mama yake Ali alikuwa kichaa. Angesikia kuwa Ali amemuoa kikongwe, angefika mwenyewe Mombasa ili kumtimua huyo ajuza kutoka nyumbani kwake Ali. Mamake Ali hangeweza kuvumilia mambo kama haya. Potelea mbali. Ali akirudi nyumbani anapata uji wa ndimu uliopozwa moto au chai ya masala tayari. Anapata makaribisho mazuri kutoka kwa mpenzi asiye na kazi nyingine ila ya kumstarehesha tu. Mwenyewe Ali kabla ya kukaa anafungishwa kikoi na kupewa maneno matamu matamu ya mapenzi. Pale kwake Ali yuko katika dunia yake. Dunia hii ni ya kutunzwa, kulindwa, kufurahishwa na kupewa pumbao lolote lile. Isitoshe, yule mama amekamilisha mafunzo ya kumtia mume katika buku. Si ajabu Ali akimaliza biashara yake anashika njia na kurudi nyumbani. Anarudi mbio bila kusimama barabarani. Anarudi nyumbani kwa fundi wake ajuaye atakacho, vipi, wapi na lini. Kama Ali atarudi nyumbani kwao bara alikozaliwa na mama na baba hatujui. Wenyeji husema kuingia Mombasa ni raha, ni rahisi, lakini kutoka ni vigumu. Ali hakuonekana mwenye hamu yoyote ya kurudi nyumbani. Alikushaingia katika sayari mpya ilomtimizie kila haja yake. Siku moja Mungu akipenda nitakuja, lakini nawatakia salama wote, Ali alisema kwa tabasamu. Nilimwacha aendeshe maisha yake atakavyo. Alikuwa yuko Mombasa akitaka kwenda mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, yote yalikuwa hiari yake. Nilifika Mwembe Tayari jioni, soko lilijaa, kila mmoja akifuata riziki yake. Jua lilikuwa linashukia chini makazini mwake. Nilifululiza hadi Blue Star, nilipanda hadi chumbani. Nilikumbuka nimesahau ufunguo wangu kwa mpokezi. Nilishuka tena chini nikaenda kuuchukua. Niliingia chumbani, kishipa cha damu kilikuwa kinanipiga. Sikuweza kutulia kwa lolote, niliamua kushuka vidatu ili niende kula chakula cha jioni. Niliingia upande hoteli. Nilikaa na kuagiza, upande wa baa ulikuwa na watu tayari. Mtu alinipungia mkono. Nani? Nilishangaa. Japo nilikuwa nimekula kwa Ali, bado nilihisi njaa sana. Sikujua ni kwa nini siku hizi nala sana baada ya muda mfupi. Maria aliniambia hiyo ilikuwa ishara ya kuzeeka. Jioni ile niliagiza wali kwa maini. Awali niliarifiwa na rafiki yangu kwamba maini huongeza nguvu na kinga mwilini, nami niliyatamani sana. Nilikula taratibu huku nikimwaza mtu alinipungia mkono. Sikujua kama alikuwa yule kisura aliyeitwa Maimuna. Sikumtarajia, lakini nilijua wasichana wa barabarani hawa hawatabiriki. Wakati mwingine hujileta tu na kujiingiza katika mpango wa mtu, haidhuru. Niliona nimalize kula ili niende kumwangalia. Watakasurua?

Nilijiambia kuwa nilikuwa nimekula nyama. Muda mfupi baadaye nilijishauri nitoke. Nilipita katikati ya sehemu ya baa. Ilikuwa tayari imejaa, watu walishindana kwa usemi, kila mmoja akisema lake. Maimuna alikaa karibu na mlango. Alikuwa akinywa soda ya Vimto. Habari za leo? Aliniuliza. Salama, nikamjibu. Habari za utokako? Nzuri, nilimjibu kwa kukatiza. Na ziara? Maimuna aliniuliza huku tabasamu ikiwa imemulika usoni mwake na kumpa mng'aro wa kipekee. Nzuri, nilimjibu tena. Yeye hakuonekana mwenye haraka ya kukatiza zile salamu wala hakuyaondoa macho na mtazamo wake kwangu. Ilinibidi kukaa ili kumsemesha. Maimuna aliomba kitu ambacho kingemtoa chelewa ya jana. Tuliagiza, tukakaa, tukastarehe. Tulipomaliza nilielekea chumbani na kujimwaga kitandani kama gunia la viazi. Nilikuwa nimechoka na kuwa mchege kutokana na shibe na joto la pwani. Sikuamka hadi saa 4 za mchana. Kama si wauza mairungi na kelele zao, nisingeamka mpaka hata saa 6. Nilitaka nipumzike fika ili nipunguze uchovu. Sasa niliamua Lamu ningekwenda siku ambayo ingefuata, yani Ijumaa. Maimuna aliondoka alfajiri ya Mungu alipopata ujira wake. Aliahidi kurudi kunipeleka Mamba Village, kisha Likoni na hatimaye Diani Beach. Maimuna aliniambia huko kuna raha na sehemu nyingi za kuzuru. Alinidokezea kuhusu mamba wengi wanaopatikana huko, vyakula inati ikiwemo nyama ya mamba pamoja na vinyago vingi vilivyochongwa na kuuzwa katika maeneo hayo. Hili lilinitia hamu ya kutaka kufika huko. Niliamka akili zikiwa zimepumzika lakini mwili ukiwa na uchovu. Niliingia msalani nikakoga. Michirizi ya maji moto kutoka katika bomba la juu ilikuwa ya kuchangamsha ilipoangukia mwili wangu. Sikutaka kutoka mara moja. Nilikaa humo msalani kwa muda mrefu hadi nilipopata hisia nafsini mwangu kuwa nilikuwa nimetakata. Nilivaa nguo zangu na kutafuta kustaftai ili nifungue kinywa. Ukumbi wa maakuli ulikuwa mtupu. Rose pekee ndiye alionekana akiunga hesabu pale kwenye mashine. Umeamkaje? Rose aliniuliza bila kutoa makini yake kwenye hesabu alikuwa akifanya. Salama, ila lahisi njaa. Nipe yai, nilimweleza. Karibu, ungetaka yai lako lipikwe vipi? Sikujua nimjibu vipi, lakini yeye alikuwa mkarimu kwani alianza kunipa maelezo ya mapishi mbalimbali ya mayai. Kuna Spanish omelette, boil na yai la kukaanga. Nipe hiyo Spanish omelette. Lilishema bila kufahamu ingekuwaje.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Rose alinielekeza kwenye sharubati ya ndimu pamoja na Weetabix. Nilichanganya Weetabix na cornflakes. Hapo mbele nikachukua kipande cha nanasi, ndizi mbili mbivu na glasi ya maziwa. Niliketi kuanza mkondo mrefu wa kiamsha kinywa cha Blue Star. Umevionaje vyumba vyetu? Aliniuliza Rose bila kunitazama, huku akiniwekea kibirika cha chai na mkate pamoja na siagi. Vyote aliniletea kwa sinia ya sini nzuri kweli kweli. Vizuri sana. Natumai mbwa wa Mombasa hawakukutafuna sana. Rose alinitolea kauli ya swali kwa mkao wa kunitazama na kwa tabasamu. Hawakunitafuna sana. Nililala kama mtoto mchanga baada ya kushiba maziwa kutoka kwenye matiti ya mamae. Kabla ya kulala, nilipuliza dawa. Karibu sana, alisema Rose, kisha kanyanyuka na kuondoka. Nilifurahia ukarimu wa Rose. Baada ya kuandaliwa staftahi, nilikula kwa tuo bila kuwa na wasiwasi au haraka. Nilimaliza kwa glasi ya sharubati ya ndimu. Nilisimama tayari kuondoka baada ya kupata shibe. Mchana mwema, Rose aliniambia. Nahitaji kuwekewa chumba, nilisema kabla ya kuondoka. Chumba hicho au kingine? Rose aliniuliza. Kile kile cha jana, nilimweleza Rose. Rose alielekeza macho yake kwangu. Nilipomtazama aliangalia kando. Alinipa risiti nikaondoka baada ya kumpa shilingi 500 kama takrima kwa ukarimu wake. Asante kaka, Rose alitamka. Hiyo asante nayo ikasikika kuwa si ya kawaida. Nilipofika mlangoni nilimwona Maimuna. Sasa alikuwa amevaa buibui la stara. Nilidhani utachelewa, nilimsuta. Hata, Maimuna alinijibu. Tuliongozana hadi kwenye steji ya magari. Nilipoona sokomoko la matatu, nilimweleza ningependa kutumia tuktuk. Tulitafuta tuktuk, ikatupeleka hadi Mamba Village. Mahali penyewe ni

0: pa kutuliza roho kulikuwa na sehemu ya ndani iliyokuwa na paa la makuti. Mimi nilitaka tukae katika sehemu ya nje iliyokuwa imetengenezwa kwa hema kubwa juu ya kokoto. Tuliketi na Maimuna peke yetu kwenye meza ile, licha ya kuwepo kwa watu wengine wengi, tulijitenga na meza zao. Tayari vikosi vya watu vilikuwa humo ndani vikiburudika. Mwezi wa Disemba burudani ilianza mapema kama leo. Tulipokaa alikuja mhudumu wa kiume. Alivalia kofia nyeupe ya kujishonea. Alikuwa na aproni safi na pia alibeba menu mkononi na kutukabidhi. Habari za leo? Nzuri, nilimjibu. Maimuna hakushughulika naye, labda kutaka kuonesha ugumu tu. Mtakujua nini? Mimi nitakunywa Pilsner Lager, nilimweleza. Huwa sipendi kubadilisha vileo kwa kuchelea kuwangwa na kichwa. Na wewe bibie? Alimuuliza Maimuna. Mimi nitakunywa Tusker Export. Moto au baridi? Baridi, alisema Maimuna. Tulisubiri pombe huku tukisikiliza ngoma ya kikundi cha Taarab kilichoongozwa na Hemedi. Kikundi cha vijana. Kikundi hiki kilikuwa kimetokea kuwa maarufu katika jimbo lote la Pwani kwa sababu ya nyimbo zake za kupiga vijembe, kutoa ushauri na kujigamba. Kikundi hicho kilikuwa kikimba fedheha ya watu kuitana Kosmeni, ilhali wote walikuwa wazima, wenye akili timamu, wenye macho na wana watoto pamoja na wajukuu. Baada ya dakika chache yule mhudumu alileta bia, tulianza kuibugia. Hapo ndipo nilipomuuliza Maimuna tena alikokuwa akisoma. Si sasa, nilikuwa Coast Girls, nikamaliza. Hivi ninatafuta kazi, alisema kwa tabasamu. Kazi gani? Nilimuuliza nikipima tena umri wake. Kazi ya kujikimu kaka. Kazi ni nyingi, lakini ipi hasa ndio utakayo? Nilimsaili. Nafahamu, lakini nazo chache, Maimuna alisema akishughulika na kunywa ile export yake. Wakati huu ngoma ilikuwa imechacha, watu walicheza kwa mikogo ili kufurahia ngoma hiyo ya Hemedi. Tulikunywa kwa tuo, tuliburudika. Tulitoka kuelekea Diani ambako tulitaka kula chakula cha mchana. Niliagiza teksi. Tulitoka hapo Mamba Village hadi barabara kuu ya Mombasa. Tulipita katika daraja la Nyali. Dereva Mohamed, bwana mmoja kutokea Kwale, aliendesha gari hilo kwa ufundi. Kufumba na kufumbua, tulikuwa kisiwani. Tukashuka mpaka Likoni. Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuona kivuko. Teksi iliingia kwenye feri na hatimaye kushuka kutoka Chomboni upande ule mwingine. Teksi ilishika barabara kuelekea Diani Beach. Mwendo wa gari ulikuwa taratibu kwenye baraste iendayo Diani. Tulikwenda takriban kilomita 20 kaskazini mwa kisiwa cha Mombasa. Tulipofika hotelini tulishtaki njaa. Mimi niliagiza nyama ya ng'ombe, Maimuna aliagiza nyama ya kuku. Tulikunywa soda moja moja kila mmoja tukisubiri nyama.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

0: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa China asema uhusiano kati ya nchi hiyo na Korea Kaskazini unakabili fursa na majukumu mapya. WHO na Africa CDC zazindua mpango wa dola milioni 518 kukabiliana na mlipuko wa Ebola barani Afrika. Na Kenya kunufaika kutokana na mauzo ya mafuta ghafi kutoka Turkana Wandai. Rais wa China Xi Jinping amesema uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini sasa uko katika mwanzo mpya wa kihistoria, ukikabili fursa mpya za maendeleo na kubeba majukumu mapya ya zama za leo. Rais Xi ametoa kauli hiyo katika makala yake iliyochapishwa kwenye gazeti la serikali la Korea Kaskazini, Rodong Sinmun, kabla ya kuanza ziara yake nchini humo kuanzia leo Jumatatu hadi kesho Jumanne, ambayo ni ya kwanza nchini Korea Kaskazini katika miaka 7 iliyopita. Akibainisha kuwa kudumisha, kuimarisha na kuendeleza uhusiano wa China na Korea Kaskazini siku zote ni sera isiyoyumba ya chama cha kikomunisti cha China na serikali ya China, Rais Xi Jinping amesema China iko tayari kufanya kazi pamoja na Korea Kaskazini katika kuongoza uhusiano wa pande hizo mbili kwa mtazamo wa kimkakati, kuhakikisha uhusiano huo unaenda na wakati na kupata maendeleo makubwa zaidi. Rais Xi amesema nchi hizo mbili zinapaswa kuongeza mawasiliano ya kimkakati na kuelekeza kithabiti uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini kwenye mwelekeo sahihi, akitoa wito wa kuendeleza desturi nzuri ya mawasiliano ya ngazi ya juu kati ya vyama viwili na nchi mbili na kudumisha mawasiliano ya karibu kama jamaa. Kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa cha Afrika, Africa CDC, na shirika la afya duniani WHO zimezindua mpango wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 518 kwa ajili ya kujiandaa na kukabiliana na mlipuko wa Ebola kwa lengo la kuratibu juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema mpango huo kwa uratibu wa Africa CDC utaanza mwezi huu wa Juni hadi Novemba mwaka huu na utahusisha uratibu wa dharura, ufuatiliaji, vipimo, kuzuia maambukizi, huduma za clinic na ushiriki wa jamii. Naye mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Jean Kaseya amesema mpango huo wa pamoja unatoa njia sahihi ya bara la Afrika kuchukua hatua kwa haraka na umoja kuokoa maisha, kusaidia nchi zilizoathirika na kulinda jamii za jirani. Waziri Mkuu wa Rwanda Justin Nsengiyumva amesema nchi hiyo imeweka hatua za kuzuia, ufuatiliaji na matibabu ili kukabiliana na mlipuko wowote wa Ebola unaoweza kutokea nchini humo, huku ikilinda afya ya umma na shughuli za kiuchumi. Nsengiyumva amesema hayo Jumamosi iliyopita wakati akitoa taarifa kwa wanahabari katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Amesema wana uhakika kwamba wana vifaa vya kulinda maisha ya raia bila ya kuvuruga shughuli za kijamii na kiuchumi, huku akiwataka wakazi kuwa na tahadhari, kuhakikisha usafi na kuripoti mtu yoyote anayeshukiwa kuwa na maambukizi. Akizungumza katika mkutano huo na wanahabari, waziri wa afya wa nchi hiyo Sabine Nsanzimana ameeleza kuwa nchi hiyo imejenga uwezo katika nyanja tano, ikiwa ni pamoja na mawasiliano, ufuatiliaji, uwezo wa utambuzi, uwezo wa kufuatilia watu waliowasiliana na wagonjwa na usimamizi wa wagonjwa kwa kupitia vituo vya matibabu vilivyozinduliwa. Kenya itaanza kuzalisha mafuta kabla ya mwisho wa mwaka huu kutoka kaunti ya Turkana kaskazini mwa nchi hiyo. Waziri wa nishati na mafuta wa nchini humo Opiyo Wandayi amesema hayo alipohojiwa na vyombo vya habari vya nchini humo. Amesema baada ya muda mrefu hatimaye utekelezaji wa mradi huo umepiga hatua hadi kufikia kiwango cha uzalishaji, na kuutaja mradi huo kama wenye umuhimu mkubwa katika sekta ya nishati. Mwezi uliopita, Rais wa Kenya William Ruto alitangaza mpango wa kuanzishwa kwa kiwanda cha kusafisha mafuta katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa ushirikiano na mfanyabiashara kutoka nchini Nigeria, Aliko Dangote. Na timu ya 25 ya madaktari wa China nchini Cameroon, Jumamosi iliyopita ilitoa huduma ya bure ya matibabu kwa wakazi wa kijiji cha Ngat Bane kilichoko mkoa wa Kati nchini humo. Zaidi ya wagonjwa 230 walipata huduma ya utambuzi na tiba kutoka vitengo vinane, ikiwemo magonjwa ya ndani, upasuaji, mifupa na magonjwa ya wanawake, pamoja na tiba ya jadi ya China ya sindano nyembamba, acupuncture. Meya wa Mbalmayo, Diodone Zhang Mba Obele, alishukuru timu ya madaktari wa China, akisema huduma hiyo ya matibabu imeimarisha uhusiano wa kirafiki kati ya Cameroon na China. Wajumbe wa timu ya 25 ya madaktari wa China wamesema wamejitolea kusaidia kila mtu mwenye uhitaji kwa utaalamu wa kitabibu na upendo, wakitarajia vitendo vyao vitawaruhusu wakazi wa huko kuhisi nia njema ya China. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Putong ai, mimi ni mtu nisiyefahamu mapenzi. Nina, nakuhitaji na wewe je. Jiguang, ndoto yangu ni kama mwanga angavu unaonipatia nguvu na ushupavu. Jiyang ni haizai, kama ukiwa nami nakunishika mkono wangu, basi sitaogopa lolote.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 胡衍重新坐了下去，伯迪没等他上，一屁股坐在了他的对面。胡衍很不友好地问道：
1: 汝召老夫有何贵干？
0: 伯迪道：
1: 在下遇见新君，求国舅，凡为引荐耳。
0: 胡衍把头摇得像个拨浪鼓：
1: 不可不可，汝两度追杀新君，新君对汝恨之入骨，汝还是远避的好，莫要自去寻死。
0: 伯迪信心十足道：
1: 新君不会杀我。
0: 胡衍道：
1: 为甚？
0: 伯迪道：
1: 在下此次面见新君，一来欲救社稷，二来欲救国君，他为什么要杀我？
0: 胡衍见他说的神乎，改容问道：
1: 汝见新君到底有什么事情，能不能先告诉老夫一声？
0: 伯迪道：
1: 此事干系重大，必须面见新君方可言之。
0: 胡衍重新将伯迪审视一遍，觉得他不像在撒谎，就是他别有所图，两手空空，自己却带着宝剑，又有众侍卫护驾，想来他也伤不了主公一根毫毛。
1: 好，老夫这就带汝去面见新君。
0: 胡衍在前，伯迪在后，二人来到了进宫门首。守宫卫士见国舅到了，忙上前施礼问安。胡衍道：
1: 不必多礼，老夫欲面见主公，请行个方便。
0: 卫士将宫门打开，右手前伸做邀客之状。
1: 请。
0: 伯迪欲要跟进，胡衍伸手指之：
1: 汝先在这里暂留片刻，待老夫见过主公再说。
0: 晋文公正靠在榻上看书，闻听国舅到了，踏拉着鞋子迎了出来：
1: 舅父营业至此，想必有什么大事要说。
0: 胡衍道：
1: 伯迪向老臣言道，他有机密事相告，可就社稷，老夫把他带来了。
0: 文公笑道：
1: 舅父糊涂，伯迪乃一罪人，他有何能救孤家之社稷？况且孤自即位以来，国泰民安，万民称颂，大晋之社稷稳如泰山，他救的什么？他说他能救社稷，乃是拖延，想托舅父之面讨饶耳。
0: 胡衍道：
1: 老臣自信，老臣这眼不拙，老臣觉着那伯迪不像是在撒谎。
0: 文公道：
1: 他就是没有撒谎，姑爷不愿相见，听他絮叨。
0: 胡衍道：
1: 主公心力正宜捐弃小份，广纳忠告，不可拒之。
0: 文公脸一沉道：
1: 姑实在不愿再见他，舅父不必再劝了。
0: 胡衍讨了个没趣，起身告辞。前行不过百步，进士追了出来。胡衍还倒是文公反悔了，召他回去，满面喜悦道：
1: 文公可是要召见伯迪。
2: 由时代播讲，秦俊撰写的。
3: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
4: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
3: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
4: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁。
3: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
5: 你好，
3: 道一声谢谢。
5: 谢谢。
4: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河。
3: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
4: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
6: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
7: China Radio International，
8: 关注行进中的中国。
7: Broadcasting from Beijing，
8: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
7: The Voice from China，
9: 活力中国，你能感受的身边味道。
5: It's 12 a.m.
10: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
11: 您现在收听的是中国国际广播电台。
12: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
13: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa China asema uhusiano kati ya nchi hiyo na Korea Kaskazini unakabili fursa na majukumu mapya. WHO na Africa CDC zazindua mpango wa dola milioni 518 kukabiliana na mlipuko wa Ebola barani Afrika. Na Kenya kunufaika kutokana na mauzo ya mafuta ghafi kutoka Turkana Wandayi. Rais wa China Xi Jinping amesema uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini sasa uko katika mwanzo mpya wa kihistoria, ukikabili fursa mpya za maendeleo na kubeba majukumu mapya ya zama za leo. Rais Xi ametoa kauli hiyo katika makala yake iliyochapishwa kwenye gazeti la serikali la Korea Kaskazini, Rodong Sinmun, kabla ya kuanza ziara yake nchini humo kuanzia leo Jumatatu hadi kesho Jumanne, ambayo ni ya kwanza nchini Korea Kaskazini katika miaka 7 iliyopita. Akibainisha kuwa kudumisha, kuimarisha na kuendeleza uhusiano wa China na Korea Kaskazini siku zote ni sera isiyoyumba ya chama cha kikomunisti cha China na serikali ya China, Rais Xi Jinping amesema China iko tayari kufanya kazi pamoja na Korea Kaskazini katika kuongoza uhusiano wa pande hizo mbili kwa mtazamo wa kimkakati, kuhakikisha uhusiano huo unaenda na wakati na kupata maendeleo makubwa zaidi. Rais Xi amesema nchi hizo mbili zinapaswa kuongeza mawasiliano ya kimkakati na kuelekeza kithabiti uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini kwenye mwelekeo sahihi, akitoa wito wa kuendeleza desturi nzuri ya mawasiliano ya ngazi ya juu kati ya vyama viwili na nchi mbili na kudumisha mawasiliano ya karibu kama jamaa. Kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa cha Afrika, Africa CDC, na shirika la afya duniani WHO zimezindua mpango wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 518 kwa ajili ya kujiandaa na kukabiliana na mlipuko wa Ebola kwa lengo la kuratibu juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema mpango huo kwa uratibu wa Africa CDC utaanza mwezi huu wa Juni hadi Novemba mwaka huu na utahusisha uratibu wa dharura, ufuatiliaji, vipimo, kuzuia maambukizi, huduma za clinic na ushiriki wa jamii. Naye mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Jean Kaseya amesema mpango huo wa pamoja unatoa njia sahihi ya bara la Afrika kuchukua hatua kwa haraka na umoja kuokoa maisha, kusaidia nchi zilizoathirika na kulinda jamii za jirani. Waziri Mkuu wa Rwanda Justin Nsengiyumva amesema nchi hiyo imeweka hatua za kuzuia, ufuatiliaji na matibabu ili kukabiliana na mlipuko wowote wa Ebola unaoweza kutokea nchini humo, huku ikilinda afya ya umma na shughuli za kiuchumi. Nsengiyumva amesema hayo Jumamosi iliyopita wakati akitoa taarifa kwa wanahabari katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Amesema wana uhakika kwamba wana vifaa vya kulinda maisha ya raia bila ya kuvuruga shughuli za kijamii na kiuchumi, huku akiwataka wakazi kuwa na tahadhari, kuhakikisha usafi na kuripoti mtu yoyote anayeshukiwa kuwa na maambukizi. Akizungumza katika mkutano huo na wanahabari, waziri wa afya wa nchi hiyo Sabine Nsanzimana ameeleza kuwa nchi hiyo imejenga uwezo katika nyanja tano, ikiwa ni pamoja na mawasiliano, ufuatiliaji, uwezo wa utambuzi, uwezo wa kufuatilia watu waliowasiliana na wagonjwa na usimamizi wa wagonjwa kwa kupitia vituo vya matibabu vilivyozinduliwa. Kenya itaanza kuzalisha mafuta kabla ya mwisho wa mwaka huu kutoka kaunti ya Turkana kaskazini mwa nchi hiyo. Waziri wa nishati na mafuta wa nchini humo Opiyo Wandayi amesema hayo alipohojiwa na vyombo vya habari vya nchini humo. Amesema baada ya muda mrefu hatimaye utekelezaji wa mradi huo umepiga hatua hadi kufikia kiwango cha uzalishaji, na kuutaja mradi huo kama wenye umuhimu mkubwa katika sekta ya nishati. Mwezi uliopita, Rais wa Kenya William Ruto alitangaza mpango wa kuanzishwa kwa kiwanda cha kusafisha mafuta katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa ushirikiano na mfanyabiashara kutoka nchini Nigeria, Aliko Dangote. Na timu ya 25 ya madaktari wa China nchini Cameroon Jumamosi iliyopita ilitoa huduma ya bure ya matibabu kwa wakazi wa kijiji cha Ngatbane kilichoko mkoa wa Kati nchini humo. Zaidi ya wagonjwa 230 walipata huduma ya utambuzi na tiba kutoka vitengo vinane, ikiwemo magonjwa ya ndani, upasuaji, mifupa na magonjwa ya wanawake, pamoja na tiba ya jadi ya China ya sindano nyembamba, acupuncture. Meya wa Mbalmayo, Diodone Zhang Mba Obele, alishukuru timu ya madaktari wa China, akisema huduma hiyo ya matibabu imeimarisha uhusiano wa kirafiki kati ya Cameroon na China. Wajumbe wa timu ya 25 ya madaktari wa China wamesema wamejitolea kusaidia kila mtu mwenye uhitaji kwa utaalamu wa kitabibu na upendo, wakitarajia vitendo vyao vitawaruhusu wakazi wa huko kuhisi nia njema ya China. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
5: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
14: Za sasa hivi, mzee alimu mkuu wa yule msichana. Salama mzee. Msichana alifanya bidii kumjibu mzee. Tukusaidie vipi? Msichana alimuuliza yule mzee. Nina mgeni ametoka mbali huko Nairobi, anatafuta mahali pa kulala. Mimi nilimwambia ni hapa. Karibu mgeni, karibu sana. Msichana alinikaribisha. Asante, nilimjibu. Mwanangu, nisamehe nikawahi sala ya jioni. Nimeshinda kutwa madukani. Haya, nilimwambia. Nilichomoa noti ya shilingi 200 nikampa mzee Shabani. Usijidhihaki mwanangu kwa sababu yangu. Mimi ni babako. Mzee alisema kitaka kukataa ile noti. Ni kwa heshima yangu kwako mzee. Tafadhali, usinikatalie. Nami nikamrai. Alikubali, akaaga na kuondoka. Vyumba vya kulala ni shilingi ngapi? Niliuliza. Tuna vyumba double na single, alinieleza huyo msichana ambaye kifuani pake kuliandikwa jina Halima kwenye kibao cha samawati. Nipe double. Haya, double ni shilingi 1000, Halima alisema. Halima aliandika risiti na kunipokeza. Alinibebea mzigo wangu akapanda vidatu hadi kulikokuwa na chumba nambari 20. Niliingia chumbani. Kulikuwa na vigae vizuri vya aina ya kaure ya udongo wa kinamo. Ndani kulikuwa na vitanda viwili, kila kimoja na chandarua cha kukinga mbu. Pia pembeni kulikuwa na dawa ya doom kwa yule apendaye duma. Pia kulikuwa na mosquito coil ya kuchoma. Nilichukia mosquito coil kwa sababu kila nilipoitumia iliniletea mafua. Mwili ulikuwa umechoka. Nilitaka kulala mara moja, lakini nilijilazimisha kukoga na hatimaye kushuka chini kwa malaji kabla ya kulala. Sikutaka kulala bila kula, maana ningeamka nikiwa na uchovu mwingi pamoja na njaa. Nilichagua meza pembeni kisha nikakaa. Kulikuwa na viti vizuri vilivyotengenezwa kwa vyuma na kande za plastiki. Vilipumzisha hasa. Alikuja mhudumu wa pale, Rose Kisoa, kulingana na kibao kilichoandikwa kifuani pake. Macho yake mwanamke huyu yalikuwa makali. Wajihi wake ulikuwa maji ya kunde. Alikuwa mrefu wa kiasi na mwembamba. Midomo yake ni kama ilikuwa imetoka ngozi. Ilikuwa imebadilika na kuwa miekundu kama aliyekula chachandu mbichi. Alitisha usiku ule. Unataka nikuletee nini mwenzangu? Alisema maneno hayo kwa upole ambao haukuendana na sura yake ya kutisha usiku ule. Ninataka ugali kwa samaki wa kupaka. Nilimweleza kwa haraka huku nikitazama macho yake ya kutisha. Samahani, ugali hatuna leo, alinijibu. Mna nini? Nilimuuliza kidogo kwa mshangao. Tuna wali, biriani kuku, pilau mbuzi, pilau ng'ombe, samaki wa mtuzi, chapati, pojo na vibanzi. Rose alisema kama alikuwa akisoma kitabu. Kiswahili chake kilivutia kwa ladha na upole ulokihodhi. Niletee wali na kuku, nilisema huku nikijilazimisha kuangalia menu iliyoandikwa kwenye ubao mweusi ukutani. Rose aliniletea chakula mara moja bila kusita. Kinywaji chochote? Aliniuliza kwa kulegeza sauti yake. Soda. Ipi? Sprite ndogo. Hatuna ndogo, tuna kubwa. Haya, ilete hiyo. Baridi au moto? Baridi. Nilianza kula. Panga boy lilokuwa darini lilizunguka kwa nguvu na kupunguza joto lilotanda katika hoteli hiyo. Sehemu ya maakuli iligawika kuwili. Kwenye upande wa nyuma kulikuwa na sehemu ya baa. Ndani ya baa hiyo kulikuwa na mwanga hafifu ulotokana na taa ya mviringo iliozunguka darini na kuleta mara mwanga mwekundu, wa kijani, wa bluu na wa njano. Watu walionekana kuwa katika starehe kubwa mno humo. Wanawake kwa wanaume walivuta sigara na kunywa vileo. Vikundi vilikunywa vikicheza dumna. Vingine vilicheza mchezo wa vishale. Kulikuwa na wazungu wachache. Nilikuja kuelezwa baadaye na Rose kuwa na mabaharia waliokuja kwa meli ya Kiitaliano MV Antonio. Wazungu hao walikaa wakiburudika na wasichana wa Kiafrika. Nilikula kwa haraka ili nami nijiunge nao. Sikupenda ulevi, lakini katika mwezi mmoja niliweza kunywa mara moja au mbili. Baada ya kuimaliza soda yangu nililimbika usingizi na uchovu nikajiunga nao. Niliagiza bia pils na lager baridi. Mhudumu wa pale bar, Marie, aliniletea pia pamoja na risiti yake. Nilikunywa nikiangalia sakata ya mle ndani. Saa 4 kamili zilifika, hapo viroja vikaanza. Watu walikumbatiana mle. Mwanamke mmoja alivalia nguo nyeusi kuanzia blauzi, suruali ndefu hadi viatu, alimbana mzungu wake pale pembeni. Macho yake makubwa yalionekana mekundu kwa ulevi. Sasa hajiwezi. Alisimama na kushamburura midomo. Alimuhimiza yule mzungu aondoke. Mzungu alikuwa akimalizia bia yake ya Kessel iliyokuwa ndani ya mikebe miwili. Mama mwingine wa umri wa makamu alicheza kwa kufuata midundo ya wimbo uliokuwa ukitoka katika kinanda cha baa ya Blue Star. Alichezesha viungo vyake hadi kila mtu mle ndani akamwangalia. Kichwa kilicheza, kifua, kiuno, tumbo na miguu. Almradi mwili mzima ulicheza, kila sehemu ikicheza kwa nidhamu. Nguo zote alizovaa zilimbana. Mama Doris alivyoitwa. Aliwachemsha watu damu mle ndani, kila mtu akawa yuko juu juu. Nilitaka kuondoka baada ya kumaliza chupa ya sita. Sikutaka ulevi ulemaze safari yangu. Nilitaka kuondoka ama kesho yake au kesho kutwa siku hiyo. Kabla ya kuondoka, kuliingia msichana na kuketi katika kiti mkabala na changu. Moyo wangu ulipiga kwa mbio, sikutaka mambo yote kwani habari za magonjwa zilinitisha sihaba. Pili, hulka yangu haikupenda wasichana wa barabarani, mithili ya huyu aliyekaa hapo karibu nami. Msichana huyo alikuwa na takriban miaka 15 hivi. Alikuwa mwana wa watu, hajakomaa kufahamu tamu na chungu ya dunia hii. Amejitupa katika jongomezi la raha. Nafsi yangu ilinambia ninyanyuke niende zangu. Nafsi nyingine ikanambia si vizuri kumfanyia mwenzio hata akiwa katika hali gani kitendo chenye mikogo na usodai. Mtu ni mtu, nafsi ilinambia.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Msichana huyo alikuwa na sifa zote za uzuri. Alikuwa mwenye rangi ya maji ya kunde, meno yake madogo yamepangika vizuri kama meno ya msumeno. Umbo lake ni la mviringo, miguuni alivaa viatu vya kamba. Pamoja na kucha za kupendeza, alikuwa amechorwa vizuri miguuni. Michoro hii ilifanywa pia mikononi. Alipotabasamu, ungedhani kuwa yeye ni malkia. Alikuwa malkia wa urembo, kasoro yake ilikuwa maisha aloishi. Habari za saa hizi? Alinisaili baada ya kukaa vizuri. Nzuri, nilisema huku nikijaribu kuangalia kando. Macho yake alinilenga. Macho hayo yaling'aa kama nyota. Sikujua nifanye nini. Wataka kinywaji? Nilishtukia kauli imenitoka bila kutarajia. Ndiyo, asante kwa ukarimu, alisema huyu kipusa ambaye akili zangu zilimuita Bibi Mombasa sasa. Kitu kingine? Nilimuuliza tena bila kutarajia. Nilishangaa nilivyokuwa nikitiririkwa na kalima bila nafsi yangu kukubali. Nilikuwa kama mfungwa kwa huyu malkia, malkia aliyekaa mbele yangu. Ndiyo, ningependa firigisi na ndizi ya kuchoma. Tuliagiza, akaletewa, akaanza kula. Kula kwa malaika huyu ni kwa kipekee. Sijawahi kumwona mtu akila kwa ufundi wa vidole kushika na kuzungusha midomo kwa hali ya aste aste. Nilimkumbuka binamu yangu Petero ambaye sasa alikuwa amerejeshwa nyumbani. Magonjwa kila aina yalimvamia huku akikonda kila siku. Aliyachukia maisha, alichukia kila kitu. Zaidi, aliwachukia wanawake. Petero alikuwa akifanya kazi upande wa Mwanza, Tanzania. Hakuna mtu kati yetu aliyejua alikutana na jini gani lilomtupia hilo tegu. Amefanyiwa dawa na kila mganga. Kila alipofanyiwa dawa, ndipo anapozidi kuugua. Amefikia hatma ya kutotoka dawa tena. Yeye sasa yuko radhi kufa. Taswira ya Petero ilisimama machoni mwangu. Kiwiliwili chake kimekonda, mwili umenyong'onyea. Kwa maradhi asiyoshika adabu, nywele zimemnyonyoka kichwani. Mwili mzima unamuma. Usiku analia, mchana analia. Hafanyi lolote, hata kilolote. Roho yangu ilijaa simanzi na majonzi. Karibu nidondokwe na machozi mle mle klabuni. Nilirejesha akili zangu kwa yule kisura aliyekaa sako kwa bako nami. Alitabasamu nilipomwangalia. Alipotabasamu mishipa ilimtokea kipajini pake na macho yake aliangaza kama nyota katika bwaka la giza totoro. Asante, alinambia. Karibu, nilimjibu. Nilitazamia yule kisura banduke. Hakubanduka. Umetoka wapi? Humu humu, nilimwambia. Sidhani. Sija kuona kaka, nimetoka Nairobi. Ninatamani kuja huko lakini sina michuzi bado, alisema huku akitoa kitambaa kilichokuwa begani hadi kwenye sketi. Utakwenda tu Mola akikujalia. Tongojea majaliwa haya. Lakini, alisema kidogo kwa uzingativu. Yatakuja, Mungu si mwongo, nilimhimiza. Tukiwa na jamaa kama nyinyi tutakuja baadaye. Karibuni, nilizidi kujifunga katika huu mtego. Mimi nilikuja kula lakini nimepata mtihani mwingine. Na wewe umetoka wapi? Nilishtukia nimeanza udadisi. Nilianza safari ya kuelekea Mtwapa saa 3 asubuhi. Nilipotoka hotelini Blue Star sikujua Mtwapa ilikuwa upande gani. Mhudumu wa pale Blue Star alikuwa amenambia niabiri gari katika kituo cha mabasi cha Mwembe Tayari. Mohamed alikuwa amenituma kwa nduguye aliyeishi Mtwapa karibu na jela la Shimo la Tewa. Nilikuwa na wasiwasi mkuu kuhusu iwapo ningeipata mbua mahali pale. Niliamua kuchukua teksi hapo Digo Road ili kujiondolea udhia wa kutafuta Mwembe Tayari na baadaye Mtwapa. Nilipanda teksi tukaanza kuelekea Buxton na baadaye kwenye daraja la Nyali. Sikuwa nimewahi kuona daraja lenye urefu kama ule maishani mwangu. Lilikuwa ni daraja refu lililoonekana kama mgongo wa nyoka. Watu na magari vinapita juu tu. Tulipofikia nilishikwa na uoga. Niliangalia upande wa dereva, hakuwa na uoga wote.
Alizungusha usukani wa gari lake la aina ya Peugeot bila wasiwasi. Dereva alikuwa bwana mmoja mbabe mwenye kofia nyeupe na sijida yenye uwazi kipajini lodhihirisha alikuwa mswalihina sana. Aliendesha na kunijulisha mambo. Tulitoka Nyali tukaelekea Kisauni, Bombolulu, Bamburi, Shanzu, Shimo la Tewa, hatimaye Mtwapa. Mtwapa ni kama mji kivyake, una shughuli chungu nzima. Ukifika utaona watu wakishughulika na biashara ya duka, hoteli na kilimo. Mahali penyewe panaambaa bahari kwa karibu na kupafanya kuwa na mpalilio mzuri wa upepo wa baharini. Kwa mtu mwenye makini, atasikia luja za bahari zikivuma na kufanya kelele hasa bahari ikijaa. Kilimo cha minazi kimeshamiri kutokea Mtwapa kuelekea sehemu za Kikambala hadi Kilifi mjini. Eneo hili nilielezwa ni eneo lenye wakaaji waitwao Wagiriama. Pale tuliposimama walipita wanawake wa Kigiriama wakiwa wamebeba vitita vya kuni. Wengine walibeba mapakacha ya nazi na madafu wakiyaleta pale Mtwapa sokoni kwa ajili ya kuyauza. Hapo ndipo alipoishi Ali nduguye Muhammad. Alikuwa na kiduka chake cha mairungi. Kiduka hicho kilijaa watu hadi pomoni. Watu walikuja kutafuna mairungi. Walitumia Big G kulia hiyo mairungi. Ilikuwa vigumu kwangu mimi kupenyeza ile foleni ya watu na kumpa salamu, lakini nilifanya juu chini kiasi cha kumtia bwana mmoja pale kero. Unanikanyaga shehe, alilalamika bwana huyo. Mwanamume huyo alivalia suruali la kupwaya kubwa kweli kweli, vesti ili labda kudhibiti joto la pale Mtwapa. Pole kaka, nilimwambia kuileta adhima ya mgeni. Una haraka kuliko sote. Gati hili halishi, alisema kujiuri. Mimi sitaki gati, nilimwambia kwa unyenyekevu. Kama utaki gati, haraka za nini? Alifoka. Ali aliniona aliposikia sakata ile baina yangu na yule bwana. Musa, karibu, alisema. Naam, nilimjibu huku nikiwa nimesimama nyuma ya bwana yule. Kiduka kile kilijaa shababi ambao walikuwa wakinukia tu waloshika noti za pesa ili kupata majani uraibu wa mairungi. Kaa hapo nje Musa, nitakuletea soda, alisema Ali bila kunitazama. Nilikaa hapo nje kwa ubao uliotengenezwa kwa kuwekwa baina ya miti miwili ya mikilifi. Hapo nilipata fursa ya kutazama ulimwengu wa Mtwapa. Wanawake walipita na mahando. Wachuuzi wa maji walipita na rukwama zao. Wachuuzi walipita na punda. Watalii walijaa kocho kocho. Wazungu waliovalia kaptura walipita wakifanya shughuli zao za kutalii. Karibu na pale kwa Ali kulikuwa na duka la kuuza vinyago lililoendeshwa na mama Nyambura. Pia hapo kulijaa watu kama nyuki segani. Ali aliniletea soda. Karibu Musa, alinambia akifungua kwa meno yake. Asante sana Ali, nilimwambia. Habari za nyumbani? Aliuliza. Nzuri, kila mtu mzima nilisema. Utalala huku? Hata, nilimkataza. Kwa nini? Aliuliza. Nina safari ndefu bado, nilisema. Safari ya wapi na pwani ushafika? Alisema Ali kwa machachari. Kwani unaelekea wapi lakini? Ali aliuliza tena. Lamu, nilimjibu. Kwa nini Lamu? Aliniuliza. Ziara tu, nilimjibu. Haya, ngoja kidogo. Aliingia dukani kuuza gati alilokuwa nalo mpaka likaisha. Lilipoisha alifunga kile kiduka. Tulitoka naye hadi kwake nyumbani. Aliishi hapo hapo Mtwapa katika nyumba iloitwa kwa Nganga. Tuliingia ndani ya nyumba tukampata mkewe. Tulikaa tukipiga soga na kuulizana habari za muda. Mkewe alituandalia wali wa nazi na samaki wa kukaanga. Mkewe Ali alikuwa mama mrembo ajabu, lakini alionekana kumpiku Ali kwa umri. Kiswahili chake kilitoka kama michirizi ya maji. Alionekana kama mama aliyepata mafunzo maalum kuhusu jinsi ya kutunza mwanamume na kuhifadhi heshima yake. Ali alionekana mwenye furaha tele. Baadaye nilimpa salamu za nduguye. Yukoje lakini?
Ali aliuliza. Salama wa Salmin, nilimweleza. Haji kabisa Mombasa yule bwana? Ali alidakia. Amebanwa na kazi nduguyo, nilimweleza. Poleni kwa kazi, alisema kwa huruma. Tumepoa kaka, nilimjibu Ali. Lakini utarudi kutoka Lamu lini? Mpaka mwezi uishe ati, nilisema. Salala, utastarehe kweli? Ali alisema. Natumai hivyo, nikamjibu kwa tabasamu. Lamu ni kuzuri, hapana wizi, hapana mambo mengi. Wajua huko wenyeji wengi ni Waswahili, nao ni Waislamu, ni waadilifu kweli kweli. Alinipa matumaini. Nilimwaga Ali jioni, nikarudi mjini ili kujiandaa kwa safari ya Lamu. Mkewe alinipa kifuko cha korosho, ufuta na maembe dodo aloiva vizuri. Nilishukuru. Niliwaga na kurejea mjini. Njoo tena shemeji, alisema huyo mwanamke. Nitarudi, asante. Nilisema kwa tabasamu kinywani. Lini utakuja kutuzuru tena? Huyo mama aliitwa Shemsa aliuliza. Sitachukua muda mrefu kabla ya kuja kuwatembelea tena, nilimweleza. Karibu tena, Shemsa alisema.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Kutoka hapo Mtwapa kwa Ali niliabiri matatu ilolekea Mwembe Tayari. Niliona nikifika Mwembe Tayari sitakuwa na shida kubwa kufika Blue Star. Matatu hii ilikuwa inatoka upande wa Kilifi, haikujaa watu sana. Ilikuwa na takriban watu sita. Nilikaa katikati kiti cha mbele karibu na dereva. Mvua ilikuwa imeanza kunyesha hapo na kumletea dereva ugumu katika uendeshaji wa gari hilo ambalo magurudumu yake yalikuwa laini kama kinoo ilikuwa yameisha. Filamu niloiona kwa Ali ilinijia akilini. Ali alikuwa kijana mdogo kweli, lakini ilikuwa amekwenda kujiambika kimapenzi kwa mama siwa rika lake. Ana wazimu yule Ali, niliwaza. Mama mwenyewe alikuwa mkarimu kweli kweli, lakini niliona kila mtu aliyehitimu umri mpevu kama alivyo Ali alikuwa na hiari kufanya litakalo. Nilitumai Ali anaelewa anayoyafanya kwa kuwa hakuwa cha karamu. Mama yake Ali alikuwa kichaa. Angesikia kuwa Ali amemuoa kikongwe, angefika mwenyewe Mombasa ili kumtimua huyo ajuza kutoka nyumbani kwake Ali. Mamake Ali hangeweza kuvumilia mambo kama haya. Potelea mbali. Ali akirudi nyumbani anapata uji wa ndimu uliopozwa moto au chai ya masala tayari. Anapata makaribisho mazuri kutoka kwa mpenzi asiye na kazi nyingine ila ya kumstarehesha tu. Mwenyewe Ali kabla ya kukaa anafungishwa kikoi na kupewa maneno matamu matamu ya mapenzi. Pale kwake Ali yuko katika dunia yake. Dunia hii ni ya kutunzwa, kulindwa, kufurahishwa na kupewa pumbao lolote lile. Isitoshe, yule mama amekamilisha mafunzo ya kumtia mume katika buku. Si ajabu Ali akimaliza biashara yake anashika njia na kurudi nyumbani. Anarudi mbio bila kusimama barabarani. Anarudi nyumbani kwa fundi wake ajuaye atakacho, vipi, wapi na lini. Kama Ali atarudi nyumbani kwao bara alikozaliwa na mama na baba hatujui. Wenyeji husema kuingia Mombasa ni raha, ni rahisi, lakini kutoka ni vigumu. Ali hakuonekana mwenye hamu yoyote ya kurudi nyumbani. Alikushaingia katika sayari mpya ilomtimizie kila haja yake. Siku moja Mungu akipenda nitakuja, lakini nawatakia salama wote, Ali alisema kwa tabasamu. Nilimwacha aendeshe maisha yake atakavyo. Alikuwa yuko Mombasa akitaka kwenda mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, yote yalikuwa hiari yake. Nilifika Mwembe Tayari jioni, soko lilijaa, kila mmoja akifuata riziki yake. Jua lilikuwa linashukia chini makazini mwake. Nilifululiza hadi Blue Star, nilipanda hadi chumbani. Nilikumbuka nimesahau ufunguo wangu kwa mpokezi. Nilishuka tena chini nikaenda kuuchukua. Niliingia chumbani, kishipa cha lamu kilikuwa kinanipiga. Sikuweza kutulia kwa lolote, niliamua kushuka vidatu ili niende kula chakula cha jioni. Niliingia upande hoteli. Nilikaa na kuagiza, upande wa baa ulikuwa na watu tayari. Mtu alinipungia mkono. Nani? Nilishangaa. Japo nilikuwa nimekula kwa Ali, bado nilihisi njaa sana. Sikujua ni kwa nini siku hizi nala sana baada ya muda mfupi. Maria alinambia hiyo ilikuwa ishara ya kuzeeka. Jioni ile niliagiza wali kwa maini. Awali niliarifiwa na rafiki yangu kwamba maini huongeza nguvu na kinga mwilini, nami niliyatamani sana. Nilikula taratibu huku nikimwaza mtu alinipungia mkono. Sikujua kama alikuwa yule kisura aliyeitwa Maimuna. Sikumtarajia, lakini nilijua wasichana wa barabarani hawa hawatabiriki. Wakati mwingine hujileta tu na kujiingiza katika mpango wa mtu, haidhuru. Niliona nimalize kula ili niende kumwangalia. Wataka surua? Aliniuliza mhudumu mmoja aliyekuwa Kibogoyo. Surua? Niliuliza. Surua, alisema yule mhudumu aliyevaa viatu vya tanga vya zamani. Surua ni kitu gani? Nilimuuliza kwa mshangao. Mchuzi usolipia, alisema. Nipe kidogo basi. Nililetewa surua nikamimina kwenye sahani mpaka maini yakaelea. Nilikula nikashiba. Niliagiza soda ya Coca-Cola.
Baada ya kunywa ile soda niliketi kwa dakika chache huku nimetia kichokonoo kinywani kuashiria kuwa nilikuwa nimekula nyama. Muda mfupi baadaye nilijishauri nitoke. Nilipita katikati ya sehemu ya baa. Ilikuwa tayari imejaa, watu walishindana kwa usemi, kila mmoja akisema lake. Maimuna alikaa karibu na mlango. Alikuwa akinywa soda ya Vimto. Habari za leo? Aliniuliza. Salama, nikamjibu. Habari za utokako? Nzuri, nilimjibu kwa kukatiza. Na ziara? Maimuna aliniuliza huku tabasamu ikiwa imemulika usoni mwake na kumpa mng'aro wa kipekee. Nzuri, nilimjibu tena. Yeye hakuonekana mwenye haraka ya kukatiza zile salamu wala hakuyaondoa macho na mtazamo wake kwangu. Ilinibidi kukaa ili kumsemesha. Maimuna aliomba kitu ambacho kingemtoa chelewa ya jana. Tuliagiza, tukakaa, tukastarehe. Tulipomaliza nilielekea chumbani na kujimwaga kitandani kama gunia la viazi. Nilikuwa nimechoka na kuwa mchege kutokana na shibe na joto la pwani. Sikuamka hadi saa 4 za mchana. Kama si wauza mairungi na kelele zao, nisingeamka mpaka hata saa 6. Nilitaka nipumzike fika ili nipunguze uchovu. Sasa niliamua Lamu ningekwenda siku ambayo ingefuata, yani Ijumaa. Maimuna aliondoka alfajiri ya Mungu alipopata ujira wake. Aliahidi kurudi kunipeleka Mamba Village, kisha Likoni na hatimaye Diani Beach. Maimuna aliniambia huko kuna raha na sehemu nyingi za kuzuru. Alinidokezea kuhusu

hadi nilipopata hisia nafsini mwangu kuwa nilikuwa nimetakata. Nilivaa nguo zangu na kutafuta kustaftai ili nifungue kinywa. Ukumbi wa maakuli ulikuwa mtupu. Rose pekee ndiye alionekana akiunga hesabu pale kwenye mashine. Umeamkaje? Rose aliniuliza bila kutoa makini yake kwenye hesabu alikuwa akifanya. Salama, ila lahisi njaa. Nipe yai, nilimweleza. Karibu, ungetaka yai lako lipikwe vipi? Sikujua nimjibu vipi, lakini yeye alikuwa mkarimu kwani alianza kunipa maelezo ya mapishi mbalimbali ya mayai. Kuna Spanish omelet, boil na yai la kukaanga. Nipe hiyo Spanish omelet, lilisema bila kufahamu ingekuwaje.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

0: Rose alinielekeza kwenye sharubati ya ndimu pamoja na Weetabix. Nilichanganya Weetabix na cornflakes. Hapo mbele nikachukua kipande cha nanasi, ndizi mbili mbivu na glasi ya maziwa. Niliketi kuanza mkondo mrefu wa kiamsha kinywa cha Blue Star. Umevionaje vyumba vyetu? Aliniuliza Rose bila kunitazama, huku akiniwekea kibirika cha chai na mkate pamoja na siagi. Vyote aliniletea kwa sinia ya sini nzuri kweli kweli. Vizuri sana. Natumai mbwa wa Mombasa hawakukutafuna sana. Rose alinitolea kauli ya swali kwa mkao wa kunitazama na kwa tabasamu. Hawakunitafuna sana. Nililala kama mtoto mchanga baada ya kushiba maziwa kutoka kwenye matiti ya mamae. Kabla ya kulala, nilipuliza dawa. Karibu sana, alisema Rose, kisha kanyanyuka na kuondoka. Nilifurahia ukarimu wa Rose. Baada ya kuandaliwa staftahi, nilikula kwa tuo bila kuwa na wasiwasi au haraka. Nilimaliza kwa glasi ya sharubati ya ndimu. Nilisimama tayari kuondoka baada ya kupata shibe. Mchana mwema, Rose aliniambia. Nahitaji kuwekewa chumba, nilisema kabla ya kuondoka. Chumba hicho au kingine? Rose aliniuliza. Kile kile cha jana, nilimweleza Rose. Rose alielekeza macho yake kwangu. Nilipomtazama aliangalia kando. Alinipa risiti nikaondoka baada ya kumpa shilingi 500 kama takrima kwa ukarimu wake. Asante kaka, Rose alitamka. Hiyo asante nayo ikasikika kuwa si ya kawaida. Nilipofika mlangoni nilimwona Maimuna. Sasa alikuwa amevaa buibui la stara. Nilidhani utachelewa, nilimsuta. Hata, Maimuna alinijibu. Tuliongozana hadi kwenye steji ya magari. Nilipoona sokomoko la matatu nilimweleza ningependa kutumia tuktuk. Tulitafuta tuktuk, ikatupeleka hadi Mamba Village. Mahali penyewe ni pa kutuliza roho, kulikuwa na sehemu ya ndani iliyokuwa na paa la makuti. Mimi nilitaka tukae katika sehemu ya nje iliyokuwa imetengenezwa kwa hema kubwa juu ya kokoto. Tuliketi na Maimuna peke yetu kwenye meza ile. Licha ya kuwepo kwa watu wengine wengi, tulijitenga na meza zao. Tayari vikosi vya watu vilikuwa humo ndani vikiburudika. Mwezi wa Disemba burudani ilianza mapema kama leo. Tulipokaa alikuja mhudumu wa kiume. Alivalia kofia nyeupe ya kujishonea. Alikuwa na aproni safi na pia alibeba menu mkononi na kutukabidhi. Habari za leo? Nzuri, nilimjibu. Maimuna hakushughulika naye, labda kutaka kuonesha ugumu tu. Mtakujua nini? Mimi nitakunywa pills na lager, nilimweleza. Huwa sipendi kubadilisha vileo kwa kuchelea kuwangwa na kichwa. Na wewe bibie? Alimuuliza Maimuna. Mimi nitakunywa Tusker Export. Moto au baridi? Baridi, alisema Maimuna. Tulisubiri pombe huku tukisikiliza ngoma ya kikundi cha Taarab kilichoongozwa na Hemedi. Kikundi cha vijana. Kikundi hiki kilikuwa kimetokea kuwa maarufu katika jimbo lote la Pwani kwa sababu ya nyimbo zake za kupiga vijembe, kutoa ushauri na kujigamba. Kikundi hicho kilikuwa kikimba fedheha ya watu kuitana Kosmeni, lali wote walikuwa wazima, wenye akili timamu, wenye macho na wana watoto pamoja na wajukuu. Baada ya dakika chache yule mhudumu alileta bia, tulianza kuibugia. Hapo ndipo nilipomuuliza Maimuna tena alikokuwa akisoma. Si sasa, nilikuwa Coast Girls, nikamaliza. Hivi ninatafuta kazi, alisema kwa tabasamu. Kazi gani? Nilimuuliza nikipima tena umri wake. Kazi ya kujikimu kaka. Kazi ni nyingi, lakini ipi hasa ndio utakayo? Nilimsaili. Nafahamu, lakini nazo chache, Maimuna alisema akishughulika na kunywa ile export yake. Wakati huu ngoma ilikuwa imechacha. Watu walicheza kwa mikogo ili kufurahia ngoma hiyo ya Hemedi. Tulikunywa kwa tuo, tuliburudika. Tulitoka kuelekea Diani ambako tulitaka kula chakula cha mchana. Niliagiza teksi. Tulitoka hapo Mamba Village hadi barabara kuu ya Mombasa. Tulipita katika daraja la Nyali. Dereva Mohamed, bwana mmoja kutokea Kwale, aliendesha gari hilo kwa ufundi. kufumba na kufumbua, tulikuwa kisiwani. Tukashuka mpaka Likoni. Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuona kivuko. Teksi iliingia kwenye feri na hatimaye kushuka kutoka Chomboni upande ule mwingine. Teksi ilishika barabara kuelekea Diani Beach. Mwendo wa gari ulikuwa taratibu kwenye baraste iendayo Diani. Tulikwenda takriban kilomita 20 kaskazini mwa kisiwa cha Mombasa. Tulipofika hotelini tulishtaki njaa. Mimi niliagiza nyama ya ng'ombe, Maimuna aliagiza nyama ya kuku. Tulikunywa soda moja moja kila mmoja tukisubiri nyama.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

Ujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa China asema uhusiano kati ya nchi hiyo na Korea Kaskazini unakabili fursa na majukumu mapya. WHO na Africa CDC zazindua mpango wa dola milioni 518

kukabiliana na mlipuko wa Ebola barani Afrika, na Kenya kunufaika kutokana na mauzo ya mafuta ghafi kutoka Turkana Wandayi. Rais wa China Xi Jinping amesema uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini sasa uko katika mwanzo mpya wa kihistoria, ukikabili fursa mpya za maendeleo na kubeba majukumu mapya ya zama za leo. Rais Xi ametoa kauli hiyo katika makala yake iliyochapishwa kwenye gazeti la serikali la Korea Kaskazini, Rodong Sinmun, kabla ya kuanza ziara yake nchini humo kuanzia leo Jumatatu hadi kesho Jumanne, ambayo ni ya kwanza nchini Korea Kaskazini katika miaka 7 iliyopita. Akibainisha kuwa kudumisha, kuimarisha na kuendeleza uhusiano wa China na Korea Kaskazini siku zote ni sera isiyoyumba ya chama cha kikomunisti cha China na serikali ya China, Rais Xi Jinping amesema China iko tayari kufanya kazi pamoja na Korea Kaskazini katika kuongoza uhusiano wa pande hizo mbili kwa mtazamo wa kimkakati, kuhakikisha uhusiano huo unaenda na wakati na kupata maendeleo makubwa zaidi. Rais Xi amesema nchi hizo mbili zinapaswa kuongeza mawasiliano ya kimkakati na kuelekeza kithabiti uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini kwenye mwelekeo sahihi, akitoa wito wa kuendeleza desturi nzuri ya mawasiliano ya ngazi ya juu kati ya vyama viwili na nchi mbili na kudumisha mawasiliano ya karibu kama jamaa. Kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa cha Afrika, Africa CDC, na shirika la afya duniani WHO zimezindua mpango wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 518 kwa ajili ya kujiandaa na kukabiliana na mlipuko wa Ebola kwa lengo la kuratibu juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema mpango huo kwa uratibu wa Africa CDC utaanza mwezi huu wa Juni hadi Novemba mwaka huu, na utahusisha uratibu wa dharura, ufuatiliaji, vipimo, kuzuia maambukizi, huduma za clinic na ushiriki wa jamii. Naye mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Jean Kaseya amesema mpango huo wa pamoja unatoa njia sahihi ya bara la Afrika kuchukua hatua kwa haraka na umoja kuokoa maisha, kusaidia nchi zilizoathirika na kulinda jamii za jirani. Waziri Mkuu wa Rwanda Justin Nsengiyumva amesema nchi hiyo imeweka hatua za kuzuia, ufuatiliaji na matibabu ili kukabiliana na mlipuko wowote wa Ebola unaoweza kutokea nchini humo, huku ikilinda afya ya umma na shughuli za kiuchumi. Nsengiyumva amesema hayo Jumamosi iliyopita wakati akitoa taarifa kwa wanahabari katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Amesema wana uhakika kwamba wana vifaa vya kulinda maisha ya raia bila ya kuvuruga shughuli za kijamii na kiuchumi, huku akiwataka wakazi kuwa na tahadhari, kuhakikisha usafi na kuripoti mtu yoyote anayeshukiwa kuwa na maambukizi. Akizungumza katika mkutano huo na wanahabari, waziri wa afya wa nchi hiyo Sabine Nsanzimana ameeleza kuwa nchi hiyo imejenga uwezo katika nyanja tano, ikiwa ni pamoja na mawasiliano, ufuatiliaji, uwezo wa utambuzi, uwezo wa kufuatilia watu waliowasiliana na wagonjwa na usimamizi wa wagonjwa kwa kupitia vituo vya matibabu vilivyozinduliwa. Kenya itaanza kuzalisha mafuta kabla ya mwisho wa mwaka huu kutoka kaunti ya Turkana kaskazini mwa nchi hiyo. Waziri wa nishati na mafuta wa nchini humo Opiyo Wandayi amesema hayo alipohojiwa na vyombo vya habari vya nchini humo. Amesema baada ya muda mrefu hatimaye utekelezaji wa mradi huo umepiga hatua hadi kufikia kiwango cha uzalishaji, na kuutaja mradi huo kama wenye umuhimu mkubwa katika sekta ya nishati. Mwezi uliopita, Rais wa Kenya William Ruto alitangaza mpango wa kuanzishwa kwa kiwanda cha kusafisha mafuta katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa ushirikiano na mfanyabiashara kutoka nchini Nigeria, Aliko Dangote. Na timu ya 25 ya madaktari wa China nchini Cameroon Jumamosi iliyopita ilitoa huduma ya bure ya matibabu kwa wakazi wa kijiji cha Ngatbane kilichoko mkoa wa Kati nchini humo. Zaidi ya wagonjwa 230 walipata huduma ya utambuzi na tiba kutoka vitengo vinane.

0: ikiwemo magonjwa ya ndani, upasuaji, mifupa na magonjwa ya wanawake, pamoja na tiba ya jadi ya China ya sindano nyembamba, acupuncture. Meya wa Mbalmayo, Diodone Zhang Mba Obele, alishukuru timu ya madaktari wa China, akisema huduma hiyo ya matibabu imeimarisha uhusiano wa kirafiki kati ya Cameroon na China. Wajumbe wa timu ya 25 ya madaktari wa China wamesema wamejitolea kusaidia kila mtu mwenye uhitaji kwa utaalamu wa kitabibu na upendo, wakitarajia vitendo vyao vitawaruhusu wakazi wa huko kuhisi nia njema ya China. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Putong ai, mimi ni mtu nisiyefahamu mapenzi. Nina, nakuhitaji na wewe je. Jiguang, ndoto yangu ni kama mwanga angavu unaonipatia nguvu na ushupavu. Jiyang ni haizai, kama ukiwa nami na kunishika mkono wangu, basi sitaogopa lolote.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Yuan zou gao fei, duo song gen bei de na gu ti min zan duo tu zhe tu. Ji mo rang wo ru ci mei li, wu bu ke wu nan ni fa nian ni pen de zhe. Ni ben lai jiu mei, wu bei ni di wu nai pen de zai du ni a ni. Wo de hao xin qing, hua shi ba bu ya kou, nan wei zai gu pa da fa ha mo you ni muang gu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Ujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, rais wa China asema uhusiano kati

nchi hiyo na Korea Kaskazini unakabili fursa na majukumu mapya. WHO na Africa CDC zazindua mpango wa dola milioni 518 kukabiliana na mlipuko wa Ebola barani Afrika. Na Kenya kunufaika kutokana na mauzo ya mafuta ghafi kutoka Turkana Wandai. Rais wa China Xi Jinping amesema uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini sasa uko katika mwanzo mpya wa kihistoria, ukikabili fursa mpya za maendeleo na kubeba majukumu mapya ya zama za leo. Rais Xi ametoa kauli hiyo katika makala yake iliyochapishwa kwenye gazeti la serikali la Korea Kaskazini, Rodong Sinmun, kabla ya kuanza ziara yake nchini humo kuanzia leo Jumatatu hadi kesho Jumanne, ambayo ni ya kwanza nchini Korea Kaskazini katika miaka 7 iliyopita. Akibainisha kuwa kudumisha, kuimarisha na kuendeleza uhusiano wa China na Korea Kaskazini siku zote ni sera isiyoyumba ya chama cha kikomunisti cha China na serikali ya China, Rais Xi Jinping amesema China iko tayari kufanya kazi pamoja na Korea Kaskazini katika kuongoza uhusiano wa pande hizo mbili kwa mtazamo wa kimkakati, kuhakikisha uhusiano huo unaenda na wakati na kupata maendeleo makubwa zaidi. Rais Xi amesema nchi hizo mbili zinapaswa kuongeza mawasiliano ya kimkakati na kuelekeza kithabiti uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini kwenye mwelekeo sahihi, akitoa wito wa kuendeleza desturi nzuri ya mawasiliano ya ngazi ya juu kati ya vyama viwili na nchi mbili na kudumisha mawasiliano ya karibu kama jamaa. Kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa cha Afrika, Africa CDC, na shirika la afya duniani WHO zimezindua mpango wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 518 kwa ajili ya kujiandaa na kukabiliana na mlipuko wa Ebola kwa lengo la kuratibu juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema mpango huo kwa uratibu wa Africa CDC utaanza mwezi huu wa Juni hadi Novemba mwaka huu na utahusisha uratibu wa dharura, ufuatiliaji, vipimo, kuzuia maambukizi, huduma za clinic na ushiriki wa jamii. Naye mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Jean Kaseya amesema mpango huo wa pamoja unatoa njia sahihi ya bara la Afrika kuchukua hatua kwa haraka na umoja kuokoa maisha, kusaidia nchi zilizoathirika na kulinda jamii za jirani. Waziri Mkuu wa Rwanda Justin Nsengiyumva amesema nchi hiyo imeweka hatua za kuzuia, ufuatiliaji na matibabu ili kukabiliana na mlipuko wowote wa Ebola unaoweza kutokea nchini humo, huku ikilinda afya ya umma na shughuli za kiuchumi. Nsengiyumva amesema hayo Jumamosi iliyopita wakati akitoa taarifa kwa wanahabari katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Amesema wana uhakika kwamba wana vifaa vya kulinda maisha ya raia bila ya kuvuruga shughuli za kijamii na kiuchumi, huku akiwataka wakazi kuwa na tahadhari, kuhakikisha usafi na kuripoti mtu yoyote anayeshukiwa kuwa na maambukizi. Akizungumza katika mkutano huo na wanahabari, waziri wa afya wa nchi hiyo Sabine Nsanzimana ameeleza kuwa nchi hiyo imejenga uwezo katika nyanja tano, ikiwa ni pamoja na mawasiliano, ufuatiliaji, uwezo wa utambuzi, uwezo wa kufuatilia watu waliowasiliana na wagonjwa na usimamizi wa wagonjwa kwa kupitia vituo vya matibabu vilivyozinduliwa. Kenya itaanza kuzalisha mafuta kabla ya mwisho wa mwaka huu kutoka kaunti ya Turkana kaskazini mwa nchi hiyo. Waziri wa nishati na mafuta wa nchini humo Opiyo Wandayi amesema hayo alipohojiwa na vyombo vya habari vya nchini humo. Amesema baada ya muda mrefu hatimaye utekelezaji wa mradi huo umepiga hatua hadi kufikia kiwango cha uzalishaji, na kuutaja mradi huo kama wenye umuhimu mkubwa katika sekta ya nishati. Mwezi uliopita, Rais wa Kenya William Ruto alitangaza mpango wa kuanzishwa kwa kiwanda cha kusafisha mafuta katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa ushirikiano na mfanyabiashara kutoka nchini Nigeria, Aliko Dangote.
Na timu ya 25 ya madaktari wa China nchini Cameroon, Jumamosi iliyopita ilitoa huduma ya bure ya matibabu kwa wakazi wa kijiji cha Ngat Bane kilichoko mkoa wa Kati nchini humo. Zaidi ya wagonjwa 230 walipata huduma ya utambuzi na tiba kutoka vitengo vinane, ikiwemo magonjwa ya ndani, upasuaji, mifupa na magonjwa ya wanawake, pamoja na tiba ya jadi ya China ya sindano nyembamba, acupuncture. Meya wa Mbalmayo, Diodone Zhang Mba Obele, alishukuru timu ya madaktari wa China, akisema huduma hiyo ya matibabu imeimarisha uhusiano wa kirafiki kati ya Cameroon na China. Wajumbe wa timu ya 25 ya madaktari wa China wamesema wamejitolea kusaidia kila mtu mwenye uhitaji kwa utaalamu wa kitabibu na upendo, wakitarajia vitendo vyao vitawaruhusu wakazi wa huko kuhisi nia njema ya China. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.